0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Amvera konse kwa nini yomuli mwazu kabwanji nanga tsikula anu mulemba mutani. Lero ndipa 22 July 2026. Ndimawa wa lajitatu mwazu kabwanji.

kandi nkani ndizongezerapo kune kudya kuimba kwa benishi kuti nthawi 22 minutes past 5 madzoka bwanji apa ndikutengerani mbewa zanga

0: Omvera yakwanisa nthawi ijemwe alimi limasonkhana pa mtengo akachere ogudira bwino kumva kuphunzira ndi kukambirana nkhani zokhazokha zokhudza ulimi. Lerotu tiyamba ndi nkhani yakuti odziwa za nyengo mdziko muno achenjeza kuti pali chiyembekezo yakuti chaka chino kuwomba nyengo ya chilala cha El Niño. El Niño tu ndi nyengo yomwe imapangitsa kuti mvula ikaninire kumwamba, kandinene kuti mvula imagwa mwanjombanjomba. Apo ndi apo. Popeza kuti nyengo yayandikira boma la chigawo cha Tete labwera poyera kuchenjeza alimi kuti akhale mosamala, ndi kufotokozera madera mwali pa chiopsezo chachikulu chokhudzidwa ndi nyengo yoyipayi ya El Niño. Maboma asanu ndi anayi a mchigawo cha Tete ali mgulu la madera amene akumane ndi vuto la kusowa kwa mvula malinga ndi kudutsa kwa chilala cha El Niño, ndi maboma a Magwe, Caurabasa, Marara, Shangara, Shiuta komanso Mwatize, Doa, Mutarara ndi Chifunde, amene akuyembekezeka kuti mvula ichite njomba zomwe zingapangitse mbewu kudzawumira m'minda kamba kosowa madzi m'masiku akudzawa. Izi zafotokozedwa ndi mulembi wa boma mchigawo cha Tete Christina Mafumu, yemwe wagwidwa njakata ndi momwe nyengo yokusinthira komanso zotsatira zake zodandaulitsa pa ulimi. Malingana ndi Christina Mafumu, chilala chomwe chikubweracho cha El Niño chikuyenera kukhala choopsa zedi pa ichi wapempha alimi kuti adzale mbewu zopitirira kuchilala zocha msanga komanso atsatire mchitidwe osamalira chinyontho mnthaka.
1: Não se esqueçam que a nossa província já nas duas épocas passadas.
0: Osaiwala kuti chigawo chathu chino ndi mezi iwiri zapitazi chidakhudzidwa ndi chilala cha El Niño chimene mpaka chidapangitsa madzi kuchepa mu mtsinje wa Zambezi. Ndikupempha anthu onse kuti tisagulitse zokolola zathu zonse chifukwa nyengo imene ikudzayi ikhala yovuta. Pa ichi boma likukonzekera limodzi ndi mabungwe ogwira nawo ntchito likukonzekera kuti lithandize anthu athu.
1: Para junto dos seus parceiros apoiar a nossa população.
0: Anali Christina Mafumo, mlembo wa boma mchigawo cha Tete, kupempha anthu kuti asagulitse mbewu zonse zomwe akolola kuchitira nyengo ya chilala cha El Niño yomwe kuyembekezeka kuti iwomba kumaboma asanu ndi anayi a mchigawochi. Chilala cha El Niño chikuyembekezeka kufika munyengo imene alimi amboma la Mutarara adachokachabe mundime ya ulimi yapitayi, monga akufotokozera Otilia Bendito.
2: Mboma la Mutarara nkudzagwa njala mezi ikudzayi ngati papa ndi kuchitikapo kanthu pakufuna kupunguza izi. Zimenezi ndikamba kakuti anthu sanakolole zokwanira pa ulimi wapitawu pomwe alimi wakuyembekeza kudzakolola 13,815 tani zachimanga ndi mapira mpamene kuti akwanise kudya pamafunikira 30,000 tani pachaka. Nkhani ili mu lipoti limene laperekedwa lachitatu lapitali ndi DC wa boma la Mutarara Lino Shioza pa msonkhano wapadera umene unatsogoleredwa ndi wapampando nyumba ya malamulo mchigawo cha Tete Adilino Mafunga.
3: Aqui fica claro que há déficit alimentar.
2: Apa zikuonekeratu kuti chakudyachi chikuperewera ndi 18,502 tanzi. Potero tinganene kwa olemekezeka wapampando onyumba ya malamulo mchigawochi kuti ndi zachisoni kuti ife tili ndi vuto la kuperewera kwa chakudya mboma lino.
3: Uma situação de insegurança alimentar no nosso distrito.
2: Pakufuna kupunguza vutoli malingana ndi DC wa boma la Mutarara Lino Shioza, alimi akulangizidwa kuti avale zilimbe pa ulimi wa madimba. Ndipo apa mpando nyumba ya malamulo mchigawo cha Tete Adilino Mafunga wafotokoza kuti pamene anali kudutsa munsewu ulendo wopita mbomalo wona kuti ulimi sunende bwino koma wapempha anthuwo kuti asagulitse toshepa tomwe apeza.
4: Visivelmente há indícios de insegurança alimentar.
2: Zikuonekeratu kuti kungabuke vuto la kusowa chakudya. Zimenezi ndizomvetsetseka tikhoza kuonanso kuti ndime yomwe inalimidwa inatsika komanso kukagwa mvula yambiri kuno kumasefukira kabena kudikha madzi. Pamene tinali munjira taona minda yambiri pakatipa. Pakufuna kuchita mphamvu pa zomwe tili nazo, pakufuna kupunguza vuto la kuperewera kwa chakudya, pakufuna kuchepetsa zogulitsa, osangogulitsa zonse pakuti mufuna ndalama.
4: Tiro cuidado em vender, não vender este tudo só porque querem dinheiro.
2: Paulendo wa wapampandu wa nyumba ya malamulo nchigawo cha tete, pa ukaona nchito imene boma la mutalali kukwira, anasonga nanso ndi mafumu nyakwawa azamalonda azipembedzo ndi anthu odzika bwino nderalo.
0: Omwe domvera osaiwala kuti tiri munyengo yogulitsa zokolola zakumunda pamene ogula ndi kugulitsa akuthamanga thamanga kulowera uku ndi uku. Koma chimene chikusangutsa tsopano ndi nkhani ya misewu. Vuto la kuonongeka kwa misewu likupitirirabe kukhala chipsinjo chichikulu pa malonda ogulitsa zokolola mchigawo cha Tete. Vutoli limakudza kwambiri mawanja omwe amalima ku midzi amkatikati mwa malokalidade. Malingana ndi mkulu ona za mafakino ndi malonda mchigawo cha Tete, kuonongeka kwa misewu uku kumawitsa mitu alimi ikafika nthawi yogulitsa zokolola zakuminda. Aofelio Jeremia chafotokoza kuti ngakhale pali zovuta zimenezi, zokolola zimafika ku misika ikuluikulu kupsolera mu ntchito yokonzetsa misewu imene imagwirika.
5: É verdade que temos algumas vias com algumas deficiências, mas existem intervenções.
0: Ndizona kuti tiri ndi misewu ina yonongeka, koma ikukonzedwa m'malo oyipa kwambiri, akukonzedwa palibe msewu umene sukudutsika. Ndiye boma likukonza m'malo amene adayipa kwambiriwo, moyang'ana kuti ngati litapanda kutero, mayendedwe akhoza kukhala kuvuta zedi. Ndiye boma limakonza m'malo oterewo kuti kuyenda kudzitheka ndipo kukutheka. Ndi chifukwa chake tikuona katundu akuchoka ku Zumbu kubwera kuno, ku Maravia kubwera kuno, kuchoka ku Furankungu kapena kuti ku Makanga kubwera kuno, kuchoka ku madera ena akutali kubwera kuno, kutanthauza kuti anthu ndi katundu akukwanitsa kuyenda. Anali mkulu woona za mafakitoli ndi malonda mchigawo cha Tete kukamba za ntchito yokonzetsa misewu pofuna kuonetsetsa kuti malonda ogulitsa zokolola akutheka. Aofelio Jeremias anenetsa kuti ngakhale pali amenewa ndi mavuto ena, palibe mulimi yemwe amatsala ndi mbewu zake m'manja osagulitsa. Koma ngakhale zili chomwezi, malonda azokolola akuyenda bwino mchigawo cha Tete. Matani 1,160 azokolola zosiyanasiyana akulitsidwa mu ndimi ya malonda azokolola mchigawo cha Tete. Chiwerengero chimenechi chakwera kwambiri poyerekeza ndi mulingo muda akhazikitsidwa ogulitsa matani 1,000,000. Malingana ndi mkulu wa nthambi yoona za mafakitoli ndi malonda mchigawo cha Tete, gawo lalikulu la zokololazi ndi Chimanga. Aofelio Jeremias akukhulupirira kuti mulingo umene udakhazikitsidwa chaka chino ukwaniritsidwa kapena kupitiriranso pofika ku mapeto a ndime yogulitsa zokolola.
5: Verificou-se aqui crescimento na ordem de 6.7%.
2: Apa paoneka kukwera ndi 6.7%. Pakufaniza ndi zimene zinali pa malonda pa nthawi yongomwe ya chaka cha thachi, yomwe tinafika pa 1,090,000. Zomwe zikutanthauza kuti takwera, pakufaniza ndi nthawinso inapitayo yomwe tinafitsa pa 502,984 tons, ndipo chaka chino takwera. Zomwe zikutanthauza kuti tili njira yabwino.
5: Timushamza avansari.
0: Anali mkulu ona za mafakiro ndi malonda mchigawo cha Tete kuonetsa chiyembekezo chomwe ali nacho chakuti ndime yogulitsa zokolola iyenda bwino chaka chino. Aofelio Jeremia chati mundime imeneyi yogula ndi kugulitsa zokolola zakumunda akutengana ogalo azamalonda ang'onoang'ono ndi akuluakulu oposazana limodzi. Chigawo cha Tete chili ndi malo osungira mathani pafupifupi 400,000 zokolola, zomwe zikutanthauza kuti malo osungira mbewu adakalipo watero mtsogoleriyu. Alime anzanga, munthawi ino yokolola ndi kugulitsa zokolola, alimidwa mafuna masaka kuti azisungira mu mbewu zawo. Pokumbukira chimenechi zinapatsa chidwi mzanga Feliciano Diogo ataona mkulu wina akugulitsa masaka mu msika ku Shangara kumeneko. Ndiye anasendera pafupi nkucheza naye motere.
6: Ine ndimbasemedwa Felix Azario Sixpence.
7: Pai Felix Azario Sixpence mbulalewa pa Radio Mosambiki. Kodi ndimwe wapano imwe paluwenya tani?
6: Ine pano ndinene wapano ndi chombo yangu ili pa Nyakafula. Nyakafula Tambara chigawo cha Maniga boma la Tambara ndikwanguda bado umwe.
7: Imwe mudashoka ku Nyakafula post administrative ya Nyakafula district ya Tambara kupita district ya Guru mushimoga nkulu wa Luwenya mushisia district ya Guru province ya Maniga kubwera province ya Tete, district ya Shangara. Nishani makama kashamashida kutengana kuti mbwere kuno musiku mweko kunyakafura. Mboma na tambara.
6: Nakuona kuti ni kari tempo ya karikari pangono. Kari tempo hili ya nkondo ya shubari hili. Inembo ndabuyambo ni ngari ndukutera wabireki. Zedeshoka kunyakafura dia ndate nyamua nyamua mwesi umungari kuti. Ate pada orifiki kuno, kurisu dazafika ate panu wa Shangara.
7: Kumweko kunyakafura ambaro wa shisena kutambara. Kuno nchinyumbwe mudashoka nkalekane?
6: Umweko dashoka nkalekane, ne panopa niko kudzualini. So dando nandabula nekana magure mawili basi.
7: Mbandopo?
6: Mbandopo.
7: Muda ndambukale kukuzungirambu kaona kutiku munda badu wa hapa hapa, munda badu wa mpano, panyakafura hapa tani. Nyakafura yu nchiano kutimuka vesesi muda ndambukale.
6: Ndikanati kuenda kari na tangu ya kuti wazibiregi wangu wensi, wazinza wensi alikuno. Kuhisi kumeko ndikati ndifiki.
7: Kwa mashifundo munashu?
6: Shifundo ndinashu. Chakuna ndifiki wanyo, ate kumeko ndikudziwa munda badu wa mpano.
7: Siku zinozi kuna hitu za Facebook, WhatsApp, mshikashoka mbufoto, dani, mshitusa, shikona zinji, panyakafura.
6: Tumetu nakuona kuti telefoni si zinji za touch, nazo. Mwini nashokari shitaru na manzanguli, nadapangana gali kuti ya teti hindi, tambara.
7: Aba alero tukularuwa namu ya muna monsika pano baruwenye, patisinda la boma la Shangara, mbakarabano, mudabadu wa kunyakafura, distritu ya tambara, province ya Manika. Pompano baruwenye pano, wa Shangara pano, mbakarabayro libono.
6: Ini pano mbakarabayro ya media dosi.
7: Ndiye imwe tukulalua na mwepano muno musika nkuzumba ndi mwembo wa maronda atani?
6: Na hindi pano ni mpashita maronda.
7: Maronda ya tundubone?
6: Maronda ni magusa masaka na parashu zelo tinkila nyumba.
7: Nili ni mwembo mdemba?
6: Mpano demba kare kare. Demba na... Demba pano kwa kugulisa kredito. Ndazasea tuja kredito kugulisa mafuta. Ndazasea nzamo ndazaburamo kredito kugulisa mafuta na kugulisa kredito kugulisa mafuta. Ndazasea tuja nizwile kugulisa frango. Pabodzibodzibano mburo njomuini basi. Ndazasea tuja frango kupita masaka. Ndazamo masaka de na lero ndikanati kushinja bomo bizi nangu.
7: Muda zaona kuti masaka ya mbiwe na pindu kubosa binangu mwemba kule wabzi?
6: Na binangu tuja tukana pindu. Masaka de binangu ya pindu soki movimento wabano. Tukona kutika jinji jumbaka jukushoka kwenye peni ni masaka. Masaka ingafuna kuona na mboda atifani mbenda kagula. Na yetu kuganyari njimonongono. Ife sakebozi kachinji kukulia kubela na hezinozi. Tinga kukula bela kukula sakebozi 15 metegaji. Kukula baza kukulisa 20. Panapasaji, tani. Agwari nga shita kuenda kukule na kuje tani. Mbakala nga nye 20 ili mbasho garilini.
7: Pumumu kakulisa kredro, pumumu kakulisa frango.
6: Pumpari likaonamba kana pindi utangula kuri. Kredro likagula ya 20, kagula 17 metegaji o 15. Kuni kagusa 25. Frango kari normali bangono tangu ya rasao. Rasao likagula mili nyento saka au. Pana ya gembisa nga karuli tutiyo, pana rasai mwe kagula mili, saka. Ile za kuila para mili kinyento. Adroji kari mili kinyento za kuila para mili uti sento. Ta mpare za uwe ya te, kuti zizamale farango zile, ja kazafika te patreja, zona uti pabi pindo. Peresu ya nkugu kakala ili panyansi. Ntao ya rasai kakaringariba za uwe, nipisu da zaimisa tutiyo.
7: Kwenda masaka uwe?
6: Kwenda masaka.
7: Na marona?
6: Na, tinebwe mishu.
7: Ya mwe ya masaka, ya mbashoka unakwenye ntawezi mwezino zomu wa ntalo kufuna bzintu mminda. Marona yambo wanta angona mungu penyu penyu mfulega yamba kwaza, ndi kwa mba tamanga wera.
6: Ampa, chadidi ya tete mpo zinozi ni ngati pompanopa, kini mungana ntaye munga la shitakona kuti wantua ni mudabuni. Opi ya tete mangbana, ndi popiori. Ja, sechita fete tangula hachu mwajinji maminda mapalai basa. Amba bwera hapa profembo sechita shishano, ndabweza guli masaka na marona.
7: Kwa di mwepo kuti mkulisa masaka ya alipo mwa kamba gulisa mbukari mwepo mwepo mwepo mwepo mwepo mwepo mwepo mwepo mwepo mwepo
6: Nkulu wangu ndia kamba gulisa masaka na zishamaru wangu. Sige nkulu wangu zashoka, adabula muna mkwenda kuzinda. Mnyungu ya mrivai, na mwasharibu. Nyembo ndazona utepa, mabizimbo ngavoni ya bunyombo na movimento kuti ngonamba nzangoni ngamba gulisirambo. Taa nini, ngatufiwa bilion kundopereka, nyembo yangu ndoone ndiribi ngonongone. Visele zati yesirambo kuta, ndi gulisembo masaka.
7: Ndiye masaka ya shimba gulisa masaka ya mtundu buoni makamaka. Masaka ya mwantu angula, shika zinu tatepa ngashimanga, mabira na nyibu.
6: Pumpano ni na masaka ya usiana siana. Na masaka wika mabira, shimanga ni mabuzibozi. Halibu inanga mafuna masaka ya maguru. Ama jinja mba ziona gunu. Ambe kamalambe, manrui. Yenseni vinae.
7: Wale umwe mba kutenta masimbe.
6: Na ya kutenta masimbe yale. Nga funa kuona yifani mba gusai tangula kutie mwale. Ya kutani zani yalibi pindu. Tangula kutie mwale masaka mwale. Nga ya gula. Yali 15 metikaji bozi kuota kusitati kuli. Ntawa para kuno wantu za gusire 20 o zoida mbaramba mafuna na 15 o 14 metikaji kusi da siyana naye mwiyari.
7: Kuma amba uneko nangu wabwela pano za vunza?
6: Amba vunza soni mbao zambo kuna wanza tuwale ndo makamba naye mbanka inangu hili.
0: Tatoko za kwambiri itu Feliciano Diogo, pojeza ndi mkula ameneyu, ugulitza masaga.

Pa mene pa janso ndi kuti kumaliza programu ya zaulimi ndi kuti nthawi ndi 25 minutes to 9. Zetulemo tinayo programu ya padera imene ndi sewero.

Kwenze kwenze kumwe ntawe zino mwole kutipa na kutipasira nkaniza veseru watu. Ingati wakuti kupasira ni nkani kuchokita kunu kuradzi Musambiki. Lero tiri maulo ya habisere. Machbese ya nsiku ya shtatu. Kupita kwa nsiku makumawiri na zuiri za mwezi muno wa mpepeza kwa ratu zuiri makumawiri na matandato. Zikuti salira utsokolo kuna nsiku zipemba kutitifike mwezi wa chirimo. Mkati mwampindi zuza vesiru watu ife na mabasa yatu mwifiti na yu. Mafuna yatu nga kutitense tikalipabotsi kuchokera kwenze kwenze kumuli kutiva na kutipiregeza. Pagone kapantawe ningeina vesiru watu kunjako tikafuna kusonzokera kukushitaka chonzi pangono. Kachonzi kumwe kakunyo sapfumbi. Jejera kujejera bomwe. Ino ni ntawe kukula male nsori. Ni ntawe rini ya kukula mabula ngeti. Wafuna kakula mabula ngeti ntawe zina anu kujipa. Bartolomeo Luis Pacete kunchini munu mstudio munu kubrikizidu na wana wanzuguzi. Sama za mjera kwa chenku virila zuka kemuna blasho.

Iya viziri watu mwatava nkani zatu isomutika nazo tetekirani kuzanchi nyungwe. Mambo wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo kumashubese kuna tatso kulele msinda. Omwe utu kazigisi wene utindi nalusu kubozi mkati ma kutsanda kubodesa mfundu za chitukuko. Dzula Daniel Francisco Chapo adalo wakucha lapi wabzifuo. Ata zakale wakukuzirwa timulawo mkati ma kuikidwa mkulu la boma. Chikau cha tete china mtsokulele mupsa wa nyumba ikulu ya Mpala. Ndipo mambo wenzo utu chitiki kuma chibisi kuno. Ikuzende chikwira kwira mbogo ya wantu wakufa na kukwila chiteki teki chapansi umushide chika mziko la Venezuela. Pakutafikira ntawe zino mpulu bishano. Isi nazinanga veziru watu ndizo titi za kubulisenu kuma chibisi ya lirulino. Tika nata kubulisa bzizi inji.

Tayamba tene pafeseruato na kuimba kwa Omari sa obolela magua profunza kudandaula kumwe kudandaulira iyeretsa omwe kazinji kazinji ambakala chiritandiza nkati mwa matata ya kusiyana siyana.

Eya vizili watu zinsezi muli kuzipa kuimba mwengwa kwa DJ Shombwe. Pa nyimbo yache yomwe ya nkupita nayo kuririno. Pa tunga la nyimbo zatu.

nyimbo zoza vezere watu zomu tukukutuzirano kukari kuimbo kwa matei omwati kwele saraka nyimbo ninga koka kwa mweka kukutu isimbira pantako ninga ino nsibu sabitasa natambida ntenga ubozi omwendi kada pereke zedu anankwato Adelino Zakaria Jis mbozi omwadari puma pano pa radio Mosambiki adayamba parabasa nkarekareza ni mbozi omwadari ngera lusu pakata pabasa lomwe timba karatishu kupasirani mbozi shomuchida ntenga ntima nchakuti yali mkudabu wa maparidwe yangu ya basa Zakaria Jis likutima kurukoto

Iya bizili watu kukali kuimba kwa bwino bwinoko kwa mwira kutusirani chokera kuna kuradzi yu Musambiki mkati mwampindi ziri kubwela zino titi tikare wakupasirani kutsukurukuda.

Jensezi kuti bzitani. Ayayayayayayayayayayayayaya. Zana zana na viziri watu mkwatu Antonio Shirenti kuweje jumbana daishita magore. Ndipo kanyimbo ninga koka fipando tinsekira iya Antonio Shirenti kuweje jumbani. Ntawina lipabasa kwa kuma kumbwe na likuti ifatiri kuti makro koto. Koka koka kachikira pomo mkwasa wangu. Professor reformado.

Wimba kumwe kwa bunu kuno kapezeri watu kwa senzo Mwari bwere sera nyimbo ya jea kute miperdowe Ndili kiririni Timalisi ndimetu ina nyimbo hii

0: Nembinkuru wapati la frelimo mtiku muno aniamba na chizungiru shabasa ya ntiku statu mchika wa shamanika nkati mwabasa ya ukonzekera kutongano wa shikumi na kutoma omonza shidika mzinda wa shimoyu pa mwezo mangwana Agosto. Malingana nkani zumuza veka Shakil Abubakar anzaka ntongana na mpanda za patili pakulewa za momo yali kuendera mabasa ya kuonzekera kutongano yo penu jense zili kutokozedwa kuti ntongano yo uzaende bwino. Wantu mamposa zulu kumi na anai wakumpimpa ya misise mboma la mandimba mchikawa shaniasa anlekeza kukona mundima mpaka na pamwezi wa shikumi utubro gulino. Natere yali kupampa mabasa ya kufutula na kutimizira mthambu za kupeka moto magetsi kushokera mboma la kuamba. Sokolerwa kumandimba imidyo shafir adzuisa kuti alikukomedwa tangula uyu ntanya idzwi pakuoneka kuti zakuja mankhwala na zinthu zinango zakutemba kujejeresedwa. Jinsungeka lini pomwe na pombo ni mpata wakuti wantu anango amba pfunze usiku. Apo pokapo palikuoneka mabasa ya kufutula ntambo za kupereka moto magetsi kusubishita sawo ya mitande mpaka na kumalire na dziko la Malawi ndiye antimizira mhamvu ya moto magetsi kushokera kulishinga mpaka na kukanzinda katsinde la mandimba. Kumbala madziko ya kunje ya mumfa kuti mbogo ya wantu wakufa na tangwe la kutekenyeka kwa pansi mtsiko la Venezuela yatimizirika mpaka na padzulu dzishanu madzana matatu makumanai na tantatu malingana na nkhani zomwe zabveka chipiri chapitashe. Mbogo ya wantu wakupwetekeka ikali padzulu kumi na bzitantatu madzana manomwe na makumanai. Wantu alikupitiriza kuyang'ana bzitanda bzomwe bziri kuntsi kwa maluwala yomwe yatsongeka. Chakudziwika nchakuti wantu dzulu dziwiri na atatu tsanalibodzi makumawiri na awiri alibe kwa kuyenda na bombo pa kukonera kawiri pakuseya madzi yakumwa thandizo la mankhwala na khunkhola kushepikira. Mtsogoleri wa kutsikuliro Delsa Rodriguez adapereka pa ntsiku ya chiposi bzipinda kuna mabanji ya madzana mawiri yomwe yadaluza bzintse ndi yadadziwisa pomwe kuti ampereka nyumba dzulu bzinayi gole libodzibodzi lino.
1: Ize zikali nkhani zathu zomwe tikanazo kuchokera kuna mwanzathu Asima Manuel pakati pa mabasa yathu ya nkhani za nkati na kunja kwa dziko lino. Tikanati kufika na mdzaliziro omwe ife tinawo pa nthawi ninge mwino tikuzeni kuti wa Agasebe Hidroleka tikaora basa akwanisa pandimi ya kutoma ya guli lino. Mbambo ya moto wa magetsi umwe wakwanitsa kugulisidwa kumadziko ya kunja na nkati kubodzi kuno pakufikira kobiri zomwe zimpitirira pa dzulu madzana mawiri makumi atatu kumi na bzitatu za ku dolari pakukhala izo za kuno kwathu chulu cha dzulu kumi na bzinomwe bza dzulu bza Medicash. Pandime imweyi kampani imweyi yakhala pomwe na phindu lomwe lili nkupitirira pa chulu cha dzulu dzana libodzi kumi na bzishanu bza madula pakuoneka ninga mphamvu ya basa yomwe yalatidzirwa mwakusaya chimashomasho na chibodzisho napombo pachiphatisidwa basa lusu latsapano lomwe lili nkukwanisa kupereka mpata wa nzeru zomwe zili ku mitemo ya umoyo. Ibzi bzense bziri nkulatiza kuti kampani imweyi ili kuyamba kutawira pang'ono pang'ono kubzomwe bzingakhale bzathangatro pakati pa kakhalidwe ka wantu. Malingana wa Agasebe akuti ibzi bzense nkuchokera ku chipatano chomwe ichilipo pakati pa mvumbi wabwino wa madzi kaphatisiriro bwino ka madzi ya mkulu wa Zambezi napombo mabasa nango ya lusu na kakonzesedwe kambuto zomwe zingakhale zakutembera. Muna maboma mapfemba yomwe nkudza kuidwa na matata ya El Nino nkhani yomwe ipititi tikubweresereni kutsukulu kuno pakati pano tikuzeni kuti komwe ku Mutarara mchigawo cha Tete alimi asere atadzakhale wakuthandizidwa na michini ya kutirizira mbewu kumadimba ni basa lomwe lili nkutsokozedwa na wa Institutu Nacional da Agricultura e Irrigação nechakulinga kuona kuti uantuare ambakare na pindu na kuti nimpimpa zomwe kazinji kazinji zikumbafikiridwa na kufunchukira kwa madzi ntawe zinango uchilala. Kuna baba Linu Shuoza mtsogoleri wa ku Mutarara waliwa kuti pakuposa kuchelwa hapa adazungira mbuto zile ndipo mzomwe tidachitisa kuti akwanisi kuzirata pakufuna kutambira thandizo limweri la michini ya kutirizira. Tikakuzane mbuyomo kuti kuna maboma mapemba yomwe yangadza kuhedwe na chilara cha El Nino mkati mwenchigo chetete Manuel Cardoz Nazensi.
2: Nkhani zikutafika zirinkulowa kuti chilala na malengalenga ya pansi bzingadzatsautse maboma mifemba pa maboma 10 na mashamu yomwe alipo mkati mwa chigawo chino cha Tete. Nkhani iyi yafika na bai Krishna Mafumu omwe nenepo mwana dziko lino mkati mwa chigawo chino cha Tete omwe afuna kuti wanthu wentse makamaka alimi akhale na chero kumbali ya njala yomwe ingadzatsautse mphimpha zakusiyana-siyana za mchigawo chino cha Tete. Mai Krishna alaliwa samaboma ya Marara, Makwe, Kaurabasa, Shangara, Shivuta, Duomotis, Mutarara, Nanzindonu wa Tete. Ni mphimpha zomwe mvula ili mkunesa kugwa ndipo ibzi bzingadza pingizo kuti mwerani mudzaone malimidwe yomwe yali kufunika. Chilala cha goli lino chitidzakhale cha mphamvu kunyanya ndipo pachero lifunika anatsimikiza mai Krishna Mafumu.
3: Não se esqueçam que a nossa província já nas duas épocas passadas foi assolado com o fenômeno El Nino.
2: Alikani kwa hivyo kuti chigawo chino cha Tete malimidwe ya mbuyo muno yalibwe kuenda bwino na thangwe la chilala ndipo mphokwi ya madzi inakhala kuchipekera kuchokera ku dramu lathu la Kaurabasa ndipo pa chero lifunika kwa mphamvu kunyanya pakati pa alimi adazalizira mai Krishna Mafumu wanenepo mwala dziko lino mkati mwa chigawo cha Tete omwe adakumbira kuna wanthu wentse kuti asaye kugulisa poso letse lomwe analo
3: para junto dos seus parceiros apoiar a nossa população.
2: Mai Krishna Mafumu nemba boma la dziko lino mkati mwa chigawo chino pakulewa kuti pano maboma mapfemba pa 10 mashanu yomwe yalipo mkati mwa chigawo chino yomwe angadzabwera na njala kuti bwerani mudzaone ntsiku ayayimiyesi yali mkudzayano.
1: Ndizo nkhani zomwe tikanazo chokera kuno ku radio Mosambiki ku Much Bese yalero ntsiku ya chitatu abeselo wathu Mario Game Asimo Manuel Bartolomeu Luis Paquet tirikuti mauloni ndawe.
4: Mwapera chikau chino cha Tete panthawi yachi.

Nditandizeni ne sokarangu lino. Kuimba kumengo kwa zeno filiano kariano avezeru watu mwati kwenye sada kanyimbo kashika. Kwenye kwenye uka ukawa avezeru yutiri kuti nkati mwatunga li mwendi la nyimbo zato gololino iyan zato. Kuna nyimbo za kutubula nzone.

0: Wakula mwanawe kuimba mweko kwa wia figeira elder masango mwaribwerisera kanyimbo kacho mandawino zensezi ziri mu nyimbo zato
1: tsindeni tsindeni

0: koma kunchita ntsima na chiko wako munhu atimangirire.
1: Kukari kuhima umweo kafeziru watu kwa Mr. Sunga na kanyimbo kasheko kakumwa tibule sila pantawe ningeino. Tidu wakusiana munzeru nukakaridwe umachakunga chatu nchibozi. Auni daa digea mazi importanti.
2: Yeah.

Besiri watu ife titizonane nsiku zile nkubwela zino kumbari ya lirulino tirikuti zati madira pano. Na tira besiri watu tirikuti kunchini kwa na mwanzango Bartolome Luis Pacato. Muna mstudio, wanu wanzuzi nsama za mchera kwa hachi nkubila zukuwa kemuna ulasho mwaka kukupirikisa na besiri. Ndipo afika kare muna mstudio nzatu wa kekeru mpunga wapselera. Kuna mwenz, tirikuti, jeita.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

Owerenga nkani ndi otile bendito. President wa dziko lino akufuna kuti kutukuka ntchito zosiyana siyana zimene zikuchitika zikweze chuma ndi kuika pabwino miyo ya anthu. Paizi Daniel Chapo akufuna kuti maprojekta akuluakulu omwe akugwirira ntchito zawo mdziko muno atsekule mpata oti makampani ang'onoang'ono ndi okulirapo apezepo msomayi. Ndipo ati awankofunika kuti adzilemekeza zinthu zopangidwa mdziko muno ndi maka mdera limene akugwirira ntchito zawo. Mtsogoleri wa dziko lino anali kulankhula izi pamwambo otsakulira Mozambique CEO Smart 2026 omwe kuchitika mu mzinda wa Maputo. Achapo ati sakufuna chitukuko chonyenga chimene chuma chikhalira pamodzi ndi umphawi komanso kusalana. Mtsogoleri wa dziko lino wati pakufunika kulumikizana pakati pa makampani akuluakulu ndi ang'onoang'ono, kulumikizana pakati pa magetsi ndi mafekitole, pakati pa ulimi ndi misika, pakati pa maphunziro ndi mwayi wa ntchito, komanso pakati pa chuma ndi makhalidwe amabanja anthu a mdziko muno. Mozambique CEO Smart ndi msonkhano umene umachitika pachaka pakufuna kusinkhasinkha zitsa ndi mpata wa mpondamatiki pakufuna kupeza njira zimene zingathandize kutukula chuma. Koma masana wano president wa dziko lino ayendera sikulu ya oyimba mu mzinda wa Maputo. Daniel Chapo akufuna kukadziwa mmene ikuyendera ntchito ku sikulu imeneyi yomwe ndiyaboma komanso kuthandizo limene likuchita pakusula oyimba amasiku ano. Tsamba lochokera ku face kwa president likuti Daniel Chapo akalankhulana ndi atsogolera a sikuluyi aphunzitsi ndi ophunzira komanso kuona zamachitidwe mkati mwa ntchito zawo. Sikuluyi kuphatikiza pa kuphunzitsa ana ndi achinyamata kuyimba ndi udindo wakenso kulimbikitsa zachikhalidwe mdziko la Mosambike. Nduna ya zamigodi ndi magetsi mdziko muno Stephen Paul lero mboma la mwachitsi kutete otsogolera mwambo otsakulira mgodi woyamba wa malacho ogwira ntchito ndi magetsi. Izi zichitika kundime chitatu ya mgodi wa Vulcan zomwe zikusonyeza kuyamba kukhazikitsa njira za makono pakukumba malasha mdziko muno. Kutsata njira za makono pokumba zapansi pa nthakazi kuli ndi cholinga kuonjezera zokumbidwazo komanso kukhazikitsa chitetezo pa ntchito ndi kuchepetsa fumbi lochokera ku magodi ndi kutsakulidwa kwa mgodi oyamba wa malasha potumikira njira za makono. A Vulcan akufuna kuchoka nditero makumbidwa achikale ndi kulowa njira zatsopano. A programu yothandiza atsikana ku Zambezia kupempa ndiakwapereka mipukutu 1400 ya zipangizo za sikulu kwa atsikana amene abwezeranso masikulu. Yawa ndi anamwali omwe anasiya sikulu ndipo abwezeredwanso kudzera mprogramu yomwe ikulandira thandizo lochokera ku nthambi ya thandizaniana ya UNICEF. Izi zikuchitika maboma ana ya mchigawo cha Zambezia omwe ndi Pebani, Guruwe, Milanje ndi Maganja da Costa. Izafotokozedwa ndi Rudeg Maginada mtsogoleri wa programu yothandiza pachitukuka ndi Rudeg Maga.

Bora mu yeliru ya Afrika kuyoka mpa ku Cairo na mwera ndimbiri ya nzuguli uya mpa dziko la Zambia Dr. Kenneth David Kaunda ndifulani kumfera kubwino kwa programu ya mbiri ya anthu atsoleri ndime kwa mu Afrika.

Dr. Kenzi Kaunda anakhala kutsogoli kuyamba kwadziko la Zambia yemwe anabadwa pa tsiku la 28 mwezi wachinayi wa April mchaka cha 1924 tikubadwira ku mishoni ya Lubwa kudera la Chinsali mdziko la Rhodesia wakumpoto lero Zambia. Mbanja la makolo wawo a Dr. Kaunda anali mwana wachitsirizira pa ana asanuzi atatu. Tate wawo anali mbusa wampingo wachipembedzo kumaso amagwire ntchito ya uphunzitsi. Yemwe anachokera ku dziko la Malawi mchaka cha 1904 ndi mayi awo adukutakaunda kukhala mkazi woyamba kugwira ntchito ya uphunzitsi ku dziko la Rhodesia wakumpoto lero Zambia manja mwa atsagunda. Pakuyamba kwenikweni a Dr. Kenzi Kaunda anatsata njira ya amayi awo pakutsogolera malo omwe amakhala wophunzira kuti patsogolo pake pakati pa zaka za 1943 ndi 1945 akhale mkulu wa mishoni ya Lubwa kumaso kuti anagwira ntchito ku Sozibere lero Harare mikodi ya kubvindura. Atabwerera ku Zambia mchaka cha 1948 a Dr. Kenzi Kaunda anagwira ntchito ya uphunzitsi ku Mufulirwa kwa mishoni yogwirizana ya ku Copper Belt ndipo

Pamene tota kaunda azungu anamumasula ku ndende mchaka cha 1960 panakhala nthawi yomweyo kumusankha kuti atsogolere chipani cha Partido Unido para a Independência Nacional UNIP pakulowa m'malo mwa chipani cha ZANK. Mopambana analinganiza ndi kutsogolera kampeni osamvera boma la Tsamunda ku chigawo cha kumpoto yomwe inadziwika ndi dzina la chachacha omwe unali kuyetsa masukulu ndi kutsika misewu. Chaka cha 1963 a Dr. Ken Kaunda analinga udindo wotsogolera bunge lomenyera ufulu wa anthu amadera akumawa pakati ndi kubwera kwa Afrika. Ndikuti watsogolo ndale yofunira ufulu odzilamulira anthu akuda. A Dr. Ken Kaunda anadzafika pokhala nduna eikulu ya boma mchaka cha 1964 kuti watsogolo pake mchaka chomwecho atenge udindo wa mtsogoleri uyamba wa dziko la Zambia pambuyo polanda ufulu udzilamulira pa dziko la 24 mwezi wa 10 wa Oktoba. Mchaka cha 1966 anakayitsa sukulu ya ukachenjede ya Universidade da Zambia mumzinda wa Lusaka ndi usankha a Kaunda kukhala chancellor wa sukuluyo. Pambuyo pa ufulu udzilamulira wa dziko la Zambia kunakhala kuonjezera kudziwika kwa a Dr. Ken Kaunda mpali zonse dziko lapansi mpaka kudzakhala wapampando wa bungwe la umodzi wa mikwama Afrika la UUA pakati pa zaka za 1970 ndi 1971 komwenso kunadzaonekanso pakati pa zaka za 1987 ndi 1988. A Dr. Ken Kaunda anakhala bwenzi la mputu yoyamba pa nkhondo yolimbana ndi ulamuliro wa tsankho la apartheid mdziko la South Africa. Panali kugwirizana kwakukulu ndi omwe amatsogolera

mukuvira mbiri ya anthu atsogoleri ndi mikwamo Afrika. Ulamuliro wa boma la Dr. Kenneth Kaunda kutula Zambia unatendiza kwambiri ntchito ya magulu omenyera ufulu zilamulira kumwera kwa Afrika kuno monga zipandi za Zapo ndi Zanu kurudisha wakumwera lero Zimbabwe padikizapo cha ANC mdziko la South Africa pakulola maguluwa kukhala ndi maofesi awo mdziko la Zambia. Adokota Kaunda anasiya utsogoleri wa dziko la Zambia pamene anagonja pa chisankho chaka cha 1999 pamene opambana anakhala a Frederick Chiluba. Mchaka cha 1997 Adokota Kaunda anasiya ndale pambuyo powapenekera zakutenga mbali chiwembu chofuna kulanda boma la dziko la Zambia mwaupandu. Kuyambira nthawi yomwe anapuma pachiro ya ndale Adokota Kaunda anakhala akutenga mbali ntchito za mabungwe achifundo mpaka pakulimbana ndi muliri wa matenda wa AIDS ndi mwana wawo kumwalira ndi matendawa kuti mchaka cha 2007 alandire mphotho ya dzina la Premio Ubuntu yomwe izindikira kudzipereka komwe mabungwe kapena anthu achita pa ntchito zachifundo. Mchaka cha 1991 Adokota Kaunda anakhazikitsa bungwe la dzina la Funda Sauthapash Kapakapa lomwe ntchito yake ndi yothandiza kukhazikitsa bata ndi ntendere ndi kusaka njira zotetsera mavuto m'mayiko a ku Afrika. Pakudziwika kwambiri ndi dzina la KK kapena kuti Kapakapa, Adokota Kaunda anali wolemekezedwa ndi kupatsa ulemu ndi kuti pa nthawi yonse ya mapeto a moyo wawo anamenya nkhondo yolimbana ndi muliri wamatenda wa AIDS kuno ku Afrika. Misewu yambiri ya matauni amadera ozungulira matauni kumayiko wa Mozambique, South Africa, Namibia, Angola ndi Zambia kapena Zimbabwe anapatsa dzina la Kenneth Kaunda. Bwalo lalikulu la ndege la mumzinda wa Lusaka analipatsa dzina la Kenneth Kaunda International Airport.

mumbiri ya anthu patsogoleri ndi mikwamu Afrika. Lero tinabwera ndi mbiri ya mtsogoleri uya mpodziko la Zambia, Dr. Kenny David Kaunda. Mchiwaini sikati ya HTS mkonzi wa programu hii ndi Amaridu Roberto Pamakina. Tukumani sabato ya mbawa ndi mbiri ina yokutsa Afrika. Ziwobong.

yaitu ntitu kunali kuimba kumeneko kwa nshala nyerenda kushokera kudziko la Zambia pa frikoloko tidzandinkani.

zadere momvera tizende nkani ndi malipoti nchinyanja nduna ya zamikodi ndi magetsi ntsiko mono Steve Paul lero mboma la mwatitsi kutete tsogolera mwambo otsegulira mgodi oyamba wa malasha pogwira ntchito njira za makono agensi ya duzambeze akuyembekeza kupeza ndrama zokwanira 21,000 miliyoni za metikaji pa kuyendetsera maprojekti ochedwa pro Zambeze

akazikitsidwa pakufuna kutamangitsa chitukuko ndera la pakati pa dziko lino. Mulembo wa boma kutete Krishna Mafumo wapempha boma la chifunde kugwira ntchito molimbika pakufuna kuika pabwino makhalidwe pakati pa amene agwira ntchito za migodi ndi anthu anderalo. Izitu ndizina mwankhani zimene ndithu tikupatsire lero lino munkhani ndi zowonjezerapo. Ndiponso mumva kuti boma la UK lalengeza kuchepetsa kwakukulu kwa 90% ya thandizo la ndrama ku boma la Malawi. Zaderemu ndithu tidze ndi nkhanizi komanso zina mwatsatanetsatane. Nduna ya zamigodi ndi magetsi mdziko muno Stephen Paul lero mboma la mwatidzi itsogolera mwambo tsakula mgodi woyamba wa Malaysia pogwira ntchito ndi magetsi. Izi zichitika kundime chitatu ku mgodi wa Vulcan zomwe zikusonyeza kuyamba kukhazikitsa njira za makono pakukumba Malaysia mdziko muno. Kutsata njira za makono pokumba za pansi pa nthaka kuli ndi cholinga kuonjezera zokumbidwazo komanso kukhazikitsa chitetezo pa ntchito ndi kuchepetsa fumbi lochokera ku migodi ndi kutsakula kwa mgodi oyamba wa Malaysia potumikira njira za makono a Vulcan akufuna kuchoka mashiridwe achikale ndi kulowa njira zabwino. Agensi yadu zambezi ya kuembekeza kupeza ndrama zokwanira 21,000 milioni za metikaje poendetsera project yochedwa Pro Zambezi yomwe inakhazikitsidwa pakufuna kuthamangitsa chitukuko ndira la pakati pa dziko lino nzaka khumi zikudzazi yomwe ikuendetsedwa mkati mwazaka za 2026 mpaka 2035. Pro Zambezi idzakhazikitsa njira zikuluzikulu zodzutsira ntchito zosiyanasiyana mzigawo za Tete, Manika, Sofala ndi Zambezia. Ndaramazi zidzaperekedwa mzaka zisanu zoyamba za projekti imeneyi zomwe zidzakhale zofunikira kwambiri pakufuna kuchita zinthu zooneka ndi maso. Malingana ndi Jose Cardoso, mtsogoleri wa akafufuza kwa Agensi yadu Zambezi, pulaniyi ikukhudzanso ntchito za ulimi zomangamanga magetsi mafekitole zokopa alendo ndi chuma chapansi pa nthaka kaya kuti zamikode. Mulembe wa boma kutete Krishna Mafumo wapempha atsogolera boma kuchifunde kugwira ntchito molimbika pakufuna kuika pabwino makhalidwe pakati pa amene agwira ntchito za migodi ndi anthu nderalo. Izafotokozedwa lachiwi lapitali pa msonkhano ndi atsogolera mbomalo komwe anakhalakonso amaposto administrativo m'malokalidade mkati molendo wake wa ntchito kuderalo. Malingana ndi Krishna Mafumo, makampani amene akugwira ntchito ya migodi nkofunika kuti adzipereka thandizo kumidzi yozungulira deralo kuti chuma chapansi pa nthaka chidzisiya kangachepe midziyo. Krishna Mafumo wamva kuti mbomalo analembera makampani kumi ndi asanu ndi modzi amene atsagula migodi pa amenewa asanu ndi awiri ntchito ili pachimake ndi enawo akuchita moyesera. Chigawo cha Tete chabwerezanso kufotokoza kuti chipitiliza kukhazikitsa khalidwe labwino pa ntchito zotukula kaya kuti za investment pambuyo pa

0: akulosera kuti mabanja osauka komanso ofuka adzavutika kwambiri kuno ku Malawi chifukwa cha kuchepetsa kwa chitandizochi. Brown anafotokoza kuti anthu wa ku Malawi akukumana kale ndi mavuto ambiri tsiku ndi tsiku, kuyambira kufoka kwa chuma mpaka mavuto anyengo, ndipo kuchepa kwa kukulu kwa thandizo kumeneku kudzangowonjezera kuvutika kwa anthu. Otenga nawo mbali pazokambirana pamutu wakuti tsogolo la thandizo ku Malawi zotsatira za ulamuliro ndi chitukuko, anagogomezera kufunika kwa Malawi kuyang'ana kwambiri pamayankho a dziko lino kuti akwaniritse chitukuko chothandiza pakati pa kutopa kwa opereka thandizo. Yokonzedwa ndi Professor Happy Kauni ndi Mike Shasukwa wa University of Malawi, mkumano unayang'ana pakusintha kwa momwe thandizo la pa dziko lonse lapansi likugwirira ntchito komanso kukonzekera kwa dziko lino mtsogolo. Ndikuyenera kudziwa kuti United Kingdom ndi imodzi mwa maiko omwe amapereka chitandizo chachikulu ku Malawi pamodzi ndi United States of America ndi mabungwa ambiri monga World Bank ndi European Union. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
1: Sergio Sixpence itu ndi nkhani ya kuti ndithu Malawi ambiri nkudzagwa mavuto kamba kakuchepetsedwa kwa thandizo kuchokeratu ku dziko la Mangalandi. Mwakomanonsetu konse kumene mukutimva zateremu titane anzathu anchisena kuti awerenge nkhani.
2: Mphangwa zanchisena zamuno mprovinsia ya Tete nyakusilonga ndine inoke konseyu. Mkadamu wachikiku cha kuyang'anira udidwe pasi mataka na moto magetsi mkati mwa dziko ino Estevao Mpale lero aphaula kumwati izi mgodi ubodzi wa malasha kufuna kuphika moto wa magetsi. Analongwa ni makanizo anachitwa Pacific Sound Trash na chapo ya Vulcan tuwera kuonesa kukula kwa chapo na kuphika moto wa magetsi pakufuna kulongodza kudambo. Awa ni makanizo anachitwa pofuna kupangiza kututuka kwa makanizo akufukula malasha mkati mwa provinsieno. Kufunguliwa kwa mgodi ufu wa malasha ufuna upika moto magetsi na chitwa na chapu ya Vulcan pikonesa kutiwa kuperekeka pofuna upika moto magetsi pakupukuta kudambo gubisera kupingiza muya. Chapu ya Agencia do Zambezi ndiyo inasebenzesa kubiri zokwana piulu pemapiko makombera chibodzi za medikash pa kufambisa makanizo a poro Zambezi anafuna kupedzera utambiruko wa mfuma zampisa pakati pa dziko mkati mwa pyaka kumi pinadza. Zoni kuti awa ni makanizo anafuna kutumiwa makauno mpaka maka pikupiri makumatatu na pishano a poro Zambezi pofuna tu kupezera ma provinsi ya Tet, Manika, Sofala na Zambezia. Dziwani kuti pakobirishi anati zichiti mkati mwa pyaka pishano pinadza ndundundu wa maganizo akusiyana-siyana tuwera kumanga mbuto pizera mwinji. Jose Cardoso mbodzi mwa akuluakulu anafambisa mafunsiro na chipendo ku pfupi ya Agencia do Zambezi ndiye adalonga kuti asafuna kupedzera piko pebasa pya ulimi kumangamanga moto magetsi michini pabodzi nokopa ntima alendo kupataniza makaliro akudambo. Mulembo tongo muno provinsi ya Tete Cristina Mafumu apempha atsogolera ku distritu ya Chifundi tuwera chitimabasa mwakuphenekera pakufuna kumalisa nsambo wa kufukula miala ya goli na udidwe pasi mataka mwanyanza yaya. Awa ni mafala longwa dzulo chitatu kumphimba zingasi za ku distritu ya Shiuta kuna chitwa mabasa kufukula miala ya golide. Krishina Mafumu alonga kuti machapo mang'ono-mang'ono anachita makanizo anewa asafunika kupedzera mbumbe na kumanika mkwete-kwete mwa migodi. Krishina Mafumu alomba kwecha kuti ku distritu ya Chifundi ndiko tu kuna machapo akukwana kumi na matanthatu

0: anafukula miala ya Golidem. Muno provincia ya Tet, maganizo mazinja likuchitwa, akufuna kukazikisa makalidwa didi a kudambo, na pedzirwa na sete ya tuwera akwanise kuchita viramau na malonda akusiana siana. Awana maganizo na chitwa, njivirano na utongi, tuwera kutambarusa mfuma zampisa na kupedzera anyachuma. Maganizo awa alongwa na nji akufuna kutitete akalipa dzuru pa maganizo akuchita mviramau no kopa ntima alendo kupataniza anyachuma nkati na kunja kwa dzikwino. Gvarulo la muno provinsi ya Tete Domingo Chiviola alonga kuti awa ni maganizo anategwa kuti apampe nzeru za kutukula na kukopa ntima alendo tuwera chuma chiende kutsogolo. Maria da Conceição Mambo ndiye mkuru wa chikegu cha kuweruza misero muno provincia ya Tete adapita pambuto ya Justo Murembwe adaloa makauno tangwe kufungirika motokala. Nyantemushu apasiwa chizo lero chitatu pansembi latsogolerwa na Fernando Pantie mkadamu wa kusanya na kuweruza misero wa kubeira. Maria da Conceição Mambo ndiye tu adalonga kuti anatsogolera chigeko chire cha kuweruza misero muno provincia Tete pakuphenekera. Dzwani kuti pansembe bodzibodzi mkadamu wa chigeko cha kuweruza misero nyikadingadinga na kusanya ndawa muno provincia Tete alonga kuti anapata basa mwakuvirana na anzache. Anthu akwana khumi na mbodzi ana kumaziko kunja ndiyo adapatiwa na apulisha akafuna kunumpha migano kukaunda district ya Shuta muno provincia ya Tete. Alongwa wandi anthu akatsogolerwa na mwana wankati mwatsikwino wapyaka makumanaya na chibodzi pya kubaliwa. Nyankhodo wapulisha muno provincia ya Tete Fresa da Câmara alongwa kwecha kuti akwapana na mibvunzo tuwera adzindikire udidi wa kunumpha migano mwakutuiza ntemo penu mwakukhala na maphaso. Amelia Direto, nyankhoda wa chigeko cha kuyang'anira migano na madziko kunja muno provincia Tete alonga kuti awa ana kumadziko kunja amalakale kugwinywa kuenda madziko mwawo. Izi zikhali mphangwa za nchisena.
1: Yayo mferatu ndi nkhani za nchisena kutereku ndithu tafika kumapeto kwa nkhani ndizonjezera.

0: Rundi malizile kameka cha.
1: Chabwino.
0: Eh baje matsa imatsala relezento. Relezento.
1: Ndaba banyako ine ndubokira kale bazimene mondi bangira.
0: Oho.
1: Nde abanyu mpanga no lizira sento 20 bamwamba kuri kale 400 20 mama 300.
0: Oho.
1: Ine mondi bangira bwino kwa
0: mbi. Ndibo ah. Bweretsani ndamazo. Tione kuti kodi zikwana zingari zimene ziwerenge kwa madzabezeka kuri ah zakwana
1: ichabwino
0: zakwana ndithu
1: imene ndramayo
0: ehe komano a kapasule iru isiana nzinza jesi
1: a iru
0: sirwente kwache
1: a indimene rukomene icha indimene rukomene
0: ehe okay
1: rukomene ina indi
0: izizi iferi madziwe izizi zakalegalesi oho chifwa bajole ndoja unandipatsa ina yo yambonga mbika ndeurai mukamaritsa koma apano zabwino bwino izi ndeure yanywani ndisunga imene ndidziona
1: ndabwere jangale mutona akazanga jokasoka lekale pa
0: eh
1: ndiga iweyo iwaka mvezone uri ndaenda
0: mwanji mwanda bwanji ehe
1: nditude
0: ndeuri zero
1: chabwino
0: eh
1: chabwina nyawawo
0: ndito
1: ziko
0: a anduna anduna anduna
2: mfumu yanga mfumu yanga
0: eh a figano wapita ruka basule uja
2: ah eh ndamona sanduku set
0: eh ya kalani ya
1: chabwino chabwino
0: ndito ndito eh ndura Saje dwe iti mali zile kantukaja. Chifuwa nkani ndimera ende teramu. Wafabunoso. Asada vute vute soi wangobele gira rudusento idatala ija.
2: Idatala di duzento.
0: Idatala duzento. Idatala duzento onde wabelega. Nde uri mene baba tiga wanano morani mene. Mkona mwano.
2: Baba nduna muone ndinoyo. Ene mdione na kwa inu basi.
0: Oho. Jabwino, jabwino. Ako mapori, inu ndinduna yanga. Jifuwa ndaona sori nchiru apapa mga hii gwiladu mwa uka daulo.
2: Kudiru ndika rindifi.
0: Ndipo zigamulo mumango kereka apa ndi apa iwe mbuzi.
2: Ndaraya, asapezeri la mfumo.
0: Ndipo porero. Atenganisei. Atenganisei. Tikawanika rinkari.
2: Baba ndatokoza ndito.
0: Ehe.
2: Ndatokoza muti baba no we mandichova.
0: Ai.
2: Bajanga ija yakajasi.
0: Imajabu mai mangirira. Imajabu mai mangirira.
2: Kutiro kwa baba sawerengire suya.
0: Ai kumeko.
2: Nyumba zijati kumula tika anthu ina.
0: Pame pajati kuchotsapo basi ena adzakhalepo.
2: Akanyuze kulikulu.
0: Yo ndani.
2: Tinoona kuti akati chano mene kuja kumafunika chikutikisa.
0: Ndipo
2: pamenepo
0: chifwa pamegari umune opuzira muno mundanya kwa wanu
2: ndifeyo ndifeyo
0: ndineyo pangono kakani ndalekezera wani
2: komaso
0: sina muda yamba muda yamba chifwa yakale ijasi anaya panoyo chono iwowa
2: muone wama sana mbondia ni madziwa
0: tie ndasi eni demo
2: asieni apa ndidiyo nditamangire pantunda
0: inotamangani ineso ndiraona kuti ndipanga bwanji kudimbako
2: chabwino
0: ndithu ndibwera ndidzazule na onthondo zatana bosi
2: chabwino
0: chabwino ndithu ziko mo

0: ngamoro
1: kodi iweyo
0: simono ngananu ari simono nga
1: kuma iweyo sukuzozona kuti mulandu joka time nobwino mulandu je no salako a mfumu a mudzimuna menali mwini mudzuno agamulozona neno salako
0: o salako shani muntu mwana ujanga ngonena zabodzi
1: tsongari mwana ujama ruko makabanga hule kwina nde atika pakirizira
0: ine rude chirozona nde kama swanga mudzina miza anthu enawo rine nde ai
1: mwana leyo nduzo nokuti ndimukanda kunsana ninkala kuitsa chai
0: ukanda kusana kwashiani
1: inu kuda alibe muda choka
0: ukanda kusana kwashiani
1: inu tikamala nkula
0: banji mwana sana kambe zije zokanda kusana zi munkanena
1: ndani iye anafuna kuti andipakirizire neyo kayada ona kuti azimune nawo sanga kwanitse ino mufuno ndivika maunga
0: mapamera kumunga ndafumu koma ineyo chirunga muri wero dzobno
1: bwi utsotsa mulando meneyo
0: ah mulando shi
1: utsotsa akozo kuti
0: ino mwane ah
1: kuti utsotsa akozo kuti
0: bidi ine ndo shidzo chirunga mupaka nindurira
1: ukati yokhora marama mene ntopiro kwa uza fumu no kuti unkazi wanga wenewe nafuna kuya lutsani kwava
0: Pirani gauzeni komasoro nkani mene yi musone nkari ya ataru muona nkari ya tenkani mene yi ngangotomo
1: hiyo na kwa
0: mwazi wonari inurumu ziona wadi saba nkishwa kasifuna mkula nchitiru ya mundu
1: wadi
0: hapa atadusa
1: nchitiru
0: ya wadi hapa atadusa mundishe
1: buzi ambu ya huone wabi ayuwe ambu ya huone ambu ya huone
0: ambu ya gori wakumutikwanu wakurigo tachoka hapa atadusa nchitiru yu

0: banya mwe.
1: Ah inde inde.
0: Ah muri bwe.
1: Ndiri bu robe ino akulu.
0: Ine ndiri bwoni.
1: Okay.
0: Hermani.
1: Chabwino.
0: Abaru mendra zija muna muda vawo za sisters je muda ndi froze zija.
1: Ah zamira ndui jedi.
0: Eh zora zidali zona ba.
1: Okay.
0: Ende nalumira nduko no
1: kuri sister no ajada chimutsidwa ndi akapasule
0: akapasule
1: munthu ono ngakwambira
0: ah ndiye si munthu wambaye
1: okay
0: eh
1: ndeno zenda bwanji
0: ah kungana ke sumeka khalira uzone kuti ka darabira nakale kumbali ka zidenda bwanji angoti kuti akazenga amatingani yotaita yori tu basi rungana ngwegamula kurai akapasule ngosalakwa.
1: Oh,
0: eh, hey, ara mwana mwana yangu yangu la ishirantima, sisi dairiki zimezo zondera ngora abas. Tini rani, tibuiri kumankani satire bari satire bumeni babai.
1: Kabinaru mwana mwavira gogo zenu ijesa vetetsa ijaro.
0: Ayo.
1: Pajaro ndezina za herusi vetetsa imangamba zao zao.
0: Ayo kudiru gogo zijesi vetetsa umegarika mbenka ni magamba nchoni.
1: Okay.
0: Eh, hey, rukumankani yoi gulu nyori, ah, zona uri lantu watoka adenye milana kumu.
1: Hey.
0: Mm.
1: Tsunuranya kwa amina jauru za zipupurusi kweni kweni ito. Ama zenga buinorungani mujimuno antama ya mikira.
0: Oo.
1: Kwa basi iso.
0: Haa kaya mwina mpori sababa nesea kola mara jinga ndeno. Afuna abirine uvira nkani.
1: Okay.
0: Mujinda uzauri nkani sinate.
1: Chabu inwe.
0: Mwada ababada nkola afuna rani abiru uvira kaya.
1: Haa tizava mene zizaye ndere nangasi ume kwa agatara shulunga mujua gale sobanova. Dimene zintu zuma kalira ama kambaru shulunga morori anfambiri ye alibiri tsidwaru
0: zona
1: nde mwina mwageso nkuriaga basule wa rengiresha nukoni
0: arengire
1: kuziro
0: abo nda uza uraba funo sakala pita nuboma kunditu
1: abo achitabwino okay
0: okay ande uribu boriye za
1: parona na basi.

0: wenda kupeza kapasuli
1: chabunafu
0: akaza walipo
1: akaza ngapito wa mazi wa mpaka
0: haibolani sanami haibolani Eugene anya kwawa anaita nitsido Eugene kupolisi kuvira
1: kodi nkani jede kapitilabe
0: ndipo anthu amene ajawa mwini sundudzoti jani ife tinkaona ngatuti muna mwake tatana nazo komaso zikavurofori nangasi umene uja ndzipotikisi komaso paja mifuti imangokhala muno ndi muno akachita mantha

kodi okonza ya matani, ochita bwino ya matani, tandithandizani. Ino amene mudziwana. Tathandizani olephera afe. Riyai mmala kwitsatu yapa inuyo. Malomo kuti muzingonka basi. Munena ku wantu. Munyogodola ku wantu. Tandizani. Tanenani. Talangizani. Inozi wa kulangizani. Kunoto ndiku Radio Mosambiki tete. Tawinsona ya kwera njinga nditu. Yobanda mapuleke. Ikuti kota tu faifi. Pajapa faifi tu faifi. Ya itima kupereka nitu kwa anzatu. Anchinyungwe kutapitize ndi maprogramu.

kuro kuna mwenzi mwamuru kufashikati shambhepo radi msabiki mwenontete uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchi nyumbwe. Ni mabasa ya nchi nyumbwe. Maulo ya nsiku ya shitatu. Siku makumawiri na ziwiri za mwezi wa mpepe za mwezi wa Junyo Ngole la dhuri na makumawiri na matandhatu. Mabasa ya nchi nyongwa nchika simuano. Muni ya mfamuate ili ya vesteri watu mwakuposa ushedu wapa ni zatu zaleo na mizali zuri yashi nchi nyongwa. Tika malazo mwezo nchika mwere saa mirali kilo nyimbo na mafala shusha mwari.

mahulu kuna mwenzi mwa muri kuva chikati cha mphepo rad musambiki muno mtete uku ndiko kuyamba kwa zathu zilero na midzeredzero ya shinchi nyungwe basa liri kuphatidwa lakuonerera kafambidwe kama basa yomwe ndiyonga kutumikira mbumba maboma mapfimba mkati mwa chigawo cha tete yatadzafikiridwe na shilala golirinoli ndipo tinkuzani kuti basa liri kuphatidwa bwino lomwe ndaluwala lakufuna kuti lipereke moto wa magetsi kuzambwe na kumuze kuboma la zumbu mkati mwa chigawo cha tete ninkhani zonse zomwe ndizotakonza zathu zilero na midzeredzero ya shinchi nyungwe Armando Kembo, Feliciano Diogo, Manuel Cardoso na Asma Manuel ndipo alikuperekezedwa na Virgil Jekiseni mwa dzina la Radio Mosambiki tiri kuti chitetekeresha bwino. Tikanati kuti tipfuture nkhani zomwe tafungulazi dzukani kuti nthena ya recursos minerais na energia chitaiva mpale chitatu chino kuboma la Mowatizi mkati mwa chigawo cha Tete ali kuonekera kunsinda wakufungula primera mina ya carafao minerale yomwe ndiyo yensene njamoto wa magetsa ndi totalmente elektrika ndipo alikuti ni 603 ya empresa kampani ya Vulcan yomwe ndiyo yagumaniza mgodi umweyo ndipo ni msinda ukulu womwe ndiwo uli kutsogoleredwa na Stefan Pali. Agencia wa Zambezi alikudikira kuti adzakwanise kubiriza mwezi mposa 21 milioni za meti cash pakuti akwanise kuphatisira basa tsika la pro Zambezi ndipo kuti akakwanisa kubiriza mwezo anzakwanisa kukwiza chitukuko nchigwa cha Zambezi pakati pa dziko linoli mkati mwa magole 10 ali mkudzaya awa alikulevenga gole linoli mpaka makumi dzulu dzwiri na makumi atatu na mashanu 2026-2035 wa pro Zambezi alikufuna kukhazikisa chitukuko makamaka kubzigawo bza Tete Manika Sofala na Zambezia ningamo mwalewa a Jose Cardoso omwe ni mkulu wa servisos de estudos e analises estratégicas ku agencia do Zambezi. Sekretaria de Estado muno Mtete Cristina Mafumo ali kukumbira boma la chifunde kuti likwanise kuchita mabasa yomwe ndiyo ngakukhazikisa pakati pa mbumba na wale omwe ndo amafukula minyala yakobiri kuti agwirizane ndi operadores mineiros na comunidade paoneke kakhalidwe kabwino anti convivencia harmoniosa mafala yamwe adayathusa kumweko ku chifunde pomwe ndipo akatsogolera nsinda wa pamphunzu ndipo adatsimikiza kuti ni njira ikulu yomwe ndiyo imfunikana kuti iphatidwe pakuti paoneke mtendere pamakhalidwe ya omwe ndo ambafukula minyala yakobiri na mbumba mkati mwa chimidzimo.

0: wamagetsi.
1: Tikatukuti apano pa nzambwe sete tikumaliza tikusala pang'ono ate yakugaka kale mayi tikusala pang'ono timalize tiye pase mbumba tikuphala pomwe basa pamuzi pamuzi lacita kuima pang'ono tangwala kushota kwa kubiri manji tikushitisa kuti nthawi iliyense zingaoneka kubiri tini kontinuari kuti tazika kale mphimapho tayapfuwapfuwa kale nthambo zakupfuira magetsi tatikonzakonza kale bzimwebzo so tikumaliza kuti tibwirise bzinango bzitsulo bzimwe bzimfunika timacimera matransformador bashada bzimwebzo bzing'ono bzing'ono bzakuti bzingachitike na kuika bzire timbalawa ntsengwa zakupfuwa maluxi ya dzuwa tikulewa apa paenesi solari muze na kuzambwe mpatali na pano ibwiriso pala kuti timalize mphicha imweyo yakuti maluxu nixitukuku tikadathamanga na yamweyo yakuika maluxu ya mphamvu ya dzuwa.
2: Una mphamvudi kwenokwene moto umweyo wa dzuwa?
1: Moto umweyo una mphamvu kwenokwene umbaenderana na kaikhidwe ka ntsengwa zakupfuwa mphamvu ya madzi ya dzuwayo zingakhala nzakuwanda imbawandambo mphamvu zingakhala zakuwanda paineli zimbawandambo mphamvu ndikulowa kuti moto mule ninga tidaona patsamba adatitatiza ndandanda masamba ya kontrati tikuona kuti ingachite diferensa ingachite diferensa puliki ndikudzwisisa kuti ndzaphalisa basa moto wakuotcherera mafero ndzaphalisa basa bzigayo bzakupeya ufa indawa bzimwebzo ndibzo bzimfunika kwenikwene pacitukuku ca anthu ni pa dziko la pano.
2: Kodi magetsi yamweyo imwe mukulowa kuti ingakudzaphata basa na mphamvu ya dzuwa ntsiku imwe kunchita mitambo ntsiku imwe kunchita mvula dzuwa lichisaya kuoneka wanthu anzakhala mu mdima?
1: Anzakhala lini mu mdima puliki pakukonza magetsi yamweyo bzentsene bzidaoneka kale tina bzimbacimera mabateriya bzombo bzomwe bzimbakoera mphamvu za dzuwa kuti mukuona tingafuna kuona kuti usiku maluxu ambakhala yakugaka tina bzombo bzomwe bzimbakoera mphamvu za maluxu ntsengwa tikulowa ntsengwa paeneli solari zingapfuwa maluxu zimbayendesa kumabateriya ku bzombo bzomwe bzimbakoera maluxu tabzo bzire bzina mphamvu yakuti ngaphale basa mantsiku zinomwe tawa tingakhale mbulini ntsiku zinomwe kwathu kuno ntsiku zinomwe sekuoneka dzuwa ntawo tingakhale ntsiku zinomwe pa ntsiku zinomwe pakasekuoneka mbo dzuwa idzuwa lace nawe kuti lifunira tulilira kuti ngeti ngeti malingi ngatoshoka pang'ono bzire bzimbapfuiratu.
0: Ya kali mafala ya João Manuel Antonio, mtsogoleri wa likulu la kuona xitalo na maluwala mboma la zumbu nchigawu cha Tete, kulewa basa lomwe lili kuphatiwa kukaikhidwe ka moto wa magetsi ku maposto administrativo ya Zambwe na Muze, moto wa magetsi wa kuchokera ku mphamvu ya dzuwa. Ya kayamba kuphata basa magetsi ku maposto administrativo mawiriyo boma la zumbu liti likhale na maposto administrativo yense na moto wa magetsi pomwe zumbu sede ina moto wa magetsi wa kushokera mdziko la Zambia.
3: Tatenda Feliciano ndiyeti nkudzani kuti Maria da Conceição Mambo ni juiza presidente wa Tribunal Judicial wa Provincia de Tete omwe apita pankhankha ya Justo Mulembwe omwe adasayika gole lino lina thangwe lekuchita kufa ndiye Maria da Conceição Mambo ndiwo atatsogolera mabasayo kuno kuchigawo cha Tete ndiye mnyengo lero lino ntsiku 22 za mwezi wa mpepedza gole la 2023 mizinda rashitima nyama yabwe na zumbu makumatatu na itatu mzinda wa Tete makumatatu na ibodzi furankungu makumawiri na ipfemba makumawiri na isere ulongwe ndiye tsangano ni makumawiri na inai mbogo ya kujijereratu lero linoli tamala kukupasirani nkhani zapa ntsikelero.
4: Mwabvera chikau chino cha Tete panthawi yachi.
3: Afisiri wa chikatsi cha mphepo Radi Msambiki muno Tete zatiche izo zishanu na mphindi 10 na ziwiri dzasetu ya rachidozi vidutu Radi Msambiki mabasa nchinyungwe mwamara kubva zathu zalero na midzeresero yashe ndiye timusa.

ndina nyimbo ndinakuza ndikale kuti kumusana nkwabwino azinji ambanyoza kumusana koma dziwani kuti padachita kuoneka kafufudza umweyo adachitiwa ku nyumba za mapfunziro zapadzaulu ku America ku nyumba za mapfunziro

0: Fungula nsuo unango kuti ngakwanise kupita mboto zinango na zinangozi.
1: Imwe kuti mkwanise kushoka kuno kushangara kuenda mpakana kushitsolomondo district ya Makanga kuenda kwatsokola na mafunziro mnaenda na mphamvu yanu ya imwe kufuna kwa imwe ayaya alipo munthu amakhautandizana.
0: Alipo munthu akantandiza.
1: Mbani?
0: Ningeti pai wangu ne. Ndiyatandiza. Atakwanisa kuona kula kuti funza wa umweko wepo kukhala ningekutukwista brigadera. Ntamu palibino kuti nandi kuoneretu pafupi kuno kula kutepa studios kwenda Moravoni ndipo chipenango tingakwanisa kuthandizana kwamo mpafupi kumweko mkutali inando kupatira basa kuno de forma ya dalewera madalawa
2: avera
0: nanda kwanisa kwenda Kristu ndakwanisa kamalizira kwankule mafunziro yangu
1: paiwano alikumweko
0: no paiwango alikumweko
1: imwe mudaenda apo kukhala kutewera iwo
0: de forma yamwe yadanduza ndakhala ngati ndikutera iwo na intermo ya kuti epa bzinango bzingakhala bzikunesa ne ungadzadzona kula kuti epa kufunza ndikada kufuna soki epa inipano mborso mutani ndikukwanisanani nazo mbadzatera pelemeno ukwanise kufunza pelemeno ne
1: ali kumweko paiwano maiwanumbo ali kumweko pamwe ayaya ali kuno
0: ala mayo wangu ali kuno shangara muno
1: adamwazana amwazana palikuita makole mazinji imwe nthawi imweyo mukhana magole mangasi momwe adamwazana
0: atembo imwe ilipo dakhala ndikana uish dozi yanu imagine ndikabzi konsiderare kula kuti ndikali miudu basi atravesi yakula kuti ki tempo imwe ile uish dozi yanu ukakhala ninge kuti epo bzikusiyana na nembo zino uish dozi yanu ukakonsiderare ningeti miudu maji dotsapano bzomwe tikuona ibzi dozi yanu ukhala ninge kuti epa sembili chawo ndiye madodaletu kulengwandu nada
1: imwe kumwazana komwe kudashita ziberekiwanu pai na mai mudatewera mbaliponi
0: inipano pomwepo ngakhale ningeti pana shitore porque kumwazana kwa kadashita inipano ndipo kudziwa kula kuti anthuwo amwazirana na shai soki pompale chomwe ndakwanisa kuendelere so ndandizanokwanisa kuendelere porque pompale ndingafuna tione kuti madhala akhalibe akhanati informasao tembo zozire soki derepente pomwe adashoka kati achienda kuformasao achibwerera epa ndadzandobva kuti derepente kula kuti epa ndikuonapa anthuwo adasiyana so kusiyana kwazvo ndipo kudziwa kula kuti epa adasiyana atravesi ya shanyi mundzi wakale ndifewana tingakwanise ndikukontaridwe bzense asoki inipano ndadzakhala na mbali ya komama porque kushoka kwa madhala epa ndipo kudziwa difukultade yawo yomwe ashokera nada
1: imwe mudatewera mbali ya mayi
0: inao ndakhala ninge kuti epa ni deforma yakusiyiwa kula kuti epa mama adasala ifanombo fachitikonta pakhalibe komwe kuti tinienda kuna ndale porque ndalayo tipo kudziwa nada kuti epa kushokwako kushoka komwe kuchitakwa kushokera devesi so ife pano tidadzatukwanisa kuona kula kuti okay chitabo informasao nja komwe tinazo kale kula kuti epa ndalayi kumwe kumkhubuli yathu apa timkhala mmanja mwa mama abasi
1: mudadzambapitiriza na mapfunziro muli mbali ya boko la mayi
0: tempo zozire da pitiriza na mapfunziro pulengwandu tili mbali ya kwa mama asi soki andati tu tempo ndala adadzakwanisa kurekonyeseri kula kuti nada mbewu yangu itani ikusofrera adadzakwanisa kuwojeri mbodzi ate tense kufendera kuna iye tense chikwanisa kumaliza mapfunziro
1: mwense mulipo angasi pakubwale bwanu
0: pakubwale bwathu tipo mimba mwathu ifipano tipo 3 basi
1: amuna makamaka
0: amuna tekateka
1: mwense mudakula mbali ya boko la mayi
0: tense dakula mbali ya boko la mayi soki chomwe chidadzachitika nchishi chakuti panda du tempo ndalaye modangu ndaloyeradzwe kulowa kuti iye sempre adzakwanisa kurekonyeseri adadzamala kuti pfuwa tense pfuwa pang'ono adatayamba kushemera uyu kushemera pamoyi ate tense fachitikonta chadadzakhala ngeti tidadzayenda pomwe kuna madhala angakwanisa kumaliza mapfunziro machisendro tidadzabwerera pomwe kuna boko la mamalo basi ati mpakana lero soki pana mbodzi omwe akali naye madhala aya kumwera
1: akupitiriza na mapfunziroyo
0: mapfunziro adamaliza so ja epa akureyachiriza ri programambo zinangombo chamo
1: imwe paiwanu kumweku ndipo ni basa lomwe ambachita
0: paiwangu ali mbali ya mphamvu za umangi
1: apa imwe zipone mphicha zomwe zidaoneka kuna imwe kukula pai na mai munawo kwa maiwo achimbati adamwazana ali kwashikwashi
0: ya mphicha zomwe zidaoneka anonda kunama patembo zozire kukhana mphichadi soki bzinsiyana na tempo zino ne tempo zino mukuona kale ningeti epa kukula kwache kwa tempo zino kukhala ninge kuti kuyendera ningeti penango tani ningeti penango wana nthawi zino aikhiwa dupo penango tani ate wakulufe tubva vonse waletu na wanawo kukhala ningeti wanawo ndi wakululetu machinada patembo zozire si tinilewa kulowa kuti mphicha zakuti
1: nthawi zinango mukhaneseka lapisera kaderno kuxikola tani
0: zvimadzoretu tineseka lapizera kadheru ndani sempre pakazinji tikakumbira kuna mbani tikakumbira kuna veja I mwinda daivese pompale tikanyindirira ngakhala kuti tabita fe

0: Mafala ya kumalizira?
1: Mafala ya kumalizira tukutenda Radio Mosambiki kutipa takwanisa kushezirana monomono pinango tukulapa wazinji pinango kala ninge kutu ya kutipa tani epa ntenepoyo.
0: Imwe mumbabwa Radio Mosambiki kuno kushangara?
1: Na kuno limbabwa Radio Mosambiki.
0: Bwino bwino?
1: Bwino bwino.
0: Udi mumbabwa pa ondamenti ya pa FM pa internet?
1: Tempo zinango umwe kumbo na telefone za internet izi limbabwa pa internet.
0: Tatenda kuna kwenye abveseri wa Radio Mosambiki itashia za terepa na pa Silvio Vittori Augusto Shapepa. Omwe aduza utadabadu wabano paruwenya nkatu maboma la Shangara. Ndiye natinepo poma kana magole 12 ya kubadua. Pai wawo na mai wawo adamwasana. Ndiye awa adadimbirira mbali ya boku na mai. Ngomwe adagulira kuma sokoroku adazakwanisa kutewera kuma unapai. Ashienda mpaka na kushitolomondo kumakanga. Kukapitiliza na mafunziro. Ndiye atamaliza mafunziro yo. Adabwerira pomwe pano paka nzinda karuwenya mboma la Shangara. Pomwe nsiguzinozi alikushita basalao la bizi. Kuona njiani makamaka shemushinga atandise pakati pa makalidwe. Basali maliva lishitoko zedwa na inevano Feliciano Dioko. Kuna mwensi, tikuti makulokoto.
2: Nkani yangu, muntu kulewa za moyo washi. Babozi tingashinje. Hili ni basa la Radio Mosambiki.

kari mwampindi bozi na rongonono rwashi kutuwasala rongonono roka kapanta wistan hatu tipe nkani za nchiprikizi za nchika ushumeshi za nchiko munu na za nchika kuja tude buino mwala sozo ndipo rinzava za nchika ushino shateti za nchinyungu na za nchisena

0: wa tribunale judiciale wa chigawo cha Tete pakupita pankhanka ya nyamu ya Justo Mulembwe omwe adaluza moyo kule linoli. Maria da Conceição Mambo ali kushita basa la woli ku tribunale judiciale da provincia de Tete pakukhala omwe antsogoza mabasa ya administração ya justiça mu chigawo chinoshi. Wantu kumi na mbodzi mbadwe za ku Ethiopia zikadapita muno Mosambiki mwa kusaya kulondoza ntemo ndipo zapatiwa azibweza huko kukaunda kuboma la Shuta mkati mwa chigawo cha Tete ndipo kuti yawa adawapata pakuona kuti iwowo akhalibe mapaso yomwe ndiyo yanaendezana na kapitidwe ka mchigawo chino. Inditi ya Feliciano da Câmara kala wakulewa kuti ni njira ikulu yomwe ndiyo bzifunikana kuti wantu ambate wezi akakhala ali kuchita ulendo kupa kuti apite kumadziko ya kunja napo mungakhale muno Mosambiki napo kuyenda kumadziko ya kunja koma aliyense bzifunikana kuti alondoze kukhala na paso. Izi ndizo zikhalinkhani za Nchinyongwe.
1: Mphangwa zanchisena za muno provincia ya Tete nyakusilonga ndine inoke konseju. Mkadamu wachikiku cha kwenira udido pasimataka na moto magetsi nkati mwadzikwino, Esteva Mpale, lero apaula kumatizi, ngodi ubozi wa malasha ufuna kupika moto wa magetsi. Longwa ni makanizo na chito pasikisam 3 na chapu ya Vulcan. Tuwera kuonesa kukula kwa chapo na kupika moto wa magetsi pakufuna kulongodza kudambo. Awa ni maganizo anachitwa pakufuna kupangiza kututuka kwa maganizo akufukula malasha nkati mwa provincieno. Kufunguliwa kwa ngodi ufu wa malasha ufuna kupika moto wa magetsi na chitwa na chapu ya Vulcan pikonesa kutiwa kuperekeka pakufuna kupika moto wa magetsi pakupukuta kudambo gubisera kupingiza muya. Chapu ya Agencia do Zambezi ndiyo inasibenzesa kubiri zukwana piuru pimapiku makumera chibodzi za medikash pakufambisa mganizo wa poro Zambezi anafuna kupedzera utambiru kwa mfuma zampisa pakati padziku nkati mwapiaka kumi pinadza. Zwa nikuti ya wani mganizo anafuna kutumiwa makaunu mpaka makapikupiri makumatatu na pishanu apro Zambezi paufuna tu kupeziri wa provincia Tete, Manika, Sofala na Zambezia. Zwa nikuti pakubiri ishi anadiza chiti nkati mwapiaka pishanu pinadza ndundundu wa mganizo wa kusiana siana tuwera kumanga mbuto pizera mwinji. Jose Cardoso, mbozi mwa akulakulu, anafambisa mafunsiro na chipendo kupupu ya Agencia do Zambezi, ndiye adalonga kuti asafuna kupezera piku pebasa pia ulimi, kumanga manga, moto magetsi, michini, pabozi na kupanti marendo kupataniza makaliro akudambo. Mulembo tonga muna provincia Tete, Cristina Mafumu, apempa atsugulira ku distritu ya Chifundi, tuwera chitimabasa mwakuphenekera pakufuna kumalisa nsambo wa kufukula miala ya goli na udidwe pasamataka mwanyanza yaya. Awa ni mafara longwa dzulo chitatu kumphimba zingasi za ku distritu ya Shuta kuna chito mabasa kufukula miala ya goride. Krishina Mafumu alonga kuti machapo mangono mangono anachita makanizo anewa asafunika kupedzera mbumbe na kumanika kwete kwete mwa migodi. Krishina Mafumu alonga kwecha kuti kudistritu ya Chifundi ndiko tu kuna machapo akukwana kumi na matanthatu anafukula miala ya goride. Muno provincia ya Tete, maganizo mazinji alikuchitwa, akufuna kukazikisa makaliro didi a kudambo na pedzerwa na sete ya tuwera akwanise kuchita viramau na malonda akusiana siana. Awana maganizo na chitwa, njivirano na utongi, tuwera kutambarusa mfuma zampisa na kupedzera anyachuma. Maganizo awa alongwa nanji akufuna kuti Tete akalipa dzulu pa maganizo akuchita mviramau nokopa ntima alendo.

kuphataniza chuma mkati na kunja kwa dziko ino. Mfarulo wa muno provinsi ya Tete Domingo Viola alonga kuti awa ni maganizo anategwa kuti apampe nzeru za kutukula na kukopa ntima lendo tuwera chuma chiende kutsogolo. Maria da Conceição Mambo ndiye mkuru wa chikego. Maria

0: kuti anapata basa mwakubvirana na anzace. Anthu okwana 10 anakumadzikwa kunja ndiwo adapatiwa na apulisha akafuna kunompha migano ku Kaunda district ya Shuta muno provincia ya Tete. Atalongwa wandi anthu akatsogolerwa na mwana wankati mwatsikwino wapiaka 48 na chibodzi pia kubaliwa. Nyankhondo wa pulisha muno provincia ya Tete Fresenda Kamara alongwa kweca kuti akwapana na mibvunzo toera adzindikire udidi wa kunumpha migano mwakutoweza ntemo penu mwakukhala na maphaso. Amelia Direto, nyankhoda wa chigeko cha kuyang'anira migano na madziko kunja muno provincia Tete, alunga kuti awa ana kumadziko kunja amalakale kugwinywa kuenda madziko mwawo. Izi zikhali mphangwa za nchisena.
1: Mwamana kubva nkhani zomwe ndizo tikhala kukonzerani za nchinyungwira za nchisena za nchigawo cha Tete pambuyo pakubva nkhani za nchipitikizi za mdziko muno na za madziko ya kunja kuchokera kutsindira dziko lino ku Maputo. Pomwezeresha izo zitanthatu na mphindi 16 mkati mwa mphindi zinayi timbweresa basa la mbiri ya kale. Tikanati kufika kumweko bwerani tibakakhale na nyimbo iyi.

0: Bilia kare.
1: Basa la nyimbo za kale.
0: Bilia kare.
1: Baada wa mkumbusu kuna nyimbo za kale. Bilia kare.
2: Pakupita kwa midzinga iliyetse nkati mwantsiku ninga ino. Timbafika na kabasa kano komwa viseru wa radio musabikitete ambakadikira na mtima walufoi. Nkuna malini kuti ni basa lomwe nklamba zinzango za jisirakare jikasi pakuti nkuliva mwaku sayambicha na ibodziyo. Nkonzi na umwa kufika naru basali ni marigemo ndipo kalani pamwepo. Nsu wa kupita nao ulerulino ni Lisboa matapeo kuchukera mdziko muno na kuimba kwashe kombela kachi kwembu kuti mbicha zense zisidwe manja mwadedza.

tuonane mdziko la Afrika do Sul mwe gula Soul Brothers limfuna kuti kumbusa mari yashe ya mbakanga koma nyimbo ikulu itikhala ya sibongile pakutenda komwe tikuchitira imwe abveseri wathu pakutiperekeza kubasari.

0: pampa kwa njimi yato ya kuyamba ino.
1: Nini ya tari?
0: Tiko nega nkati na kupakati pa basala tula mbili ya gali, ndipo nkati mwa mzinda watete, timfungula na makaku veyo, velio na kuimba upo.

0: Nankulu kota shamwari wa mbili ya kare pan paradhi yu Musa Bekitete. Nzinga wa mangwana kupita kwa ntsiku ninga ya lerulino. Napo kuna ndhawe ya chikubodzi. Nditi ndiza kare na amwe pan paradhi yu Musa Bekitete. Kumarikani kuebo wa ituto uistende 5.21.40. Mteru umwe unga pati siridwe kubasa limwe la mbili ya kare. Inklamba Mario Gemo ilinkuti. Radio Mosambiki kale na lero mkari mwa makore makuma shano kutumikira Mosambiki.
1: Bili ya kale, basa la nyimbo za kale.
2: Bili ya kale,
1: pada wa mkumbusu kuna nyimbo za kale. Bili ya kale.
3: Afisiri wa shikati cha mpepo radi Msambiki mnuntete mabasa nchi nyungwe ya imira panu. Ya mbwera mangbana kuya mbira pantawi sisere na mpindi makumashana zishanu. Mpaka pantawi kumenebo uti na mpindi makumashana zinai mushimbututu. Mkana ine Armando Kembo kunchini kukana virishilu chikiseni mwazina la radi Msambiki. Tere kuti salani mwina afisiri watu.

0: kama uya mpinza yende kulimu mwonsaini muna tifabukila madistritu wa mtarara doa mwatizi tsangano angoni ya makanga chikute chifunde maravya mwalitani anza tumagwe kawarabasa marara shangara munu mwonsi inda batete batikonda mkudu wala anza tumugutifabukila madistritu wa kusiana siana provinsi ya Zambezia yonsaini tukupichita kuti mabasa wa Radio Mozambique afike Pika sipi anu mwakusowa mpinga pinga pondu wakale kutsanza isa imu mwonsene. Anangu mwani muliku kumarika nyumba za ungu mimba mutambira chipezu cha madotoru Manfurumero. Akonzi mhyadidi mutowezi piri mwonsene ipinarongwa na Manfurumero. Nzizi unga kwa na wakuti mumwe makininu kakatu garia garia garia. Yonse ni pitu ya kuti mangwana penu mkuchono mbwerele mudzi. Panyumba pafua, mkupona atai panyumba pafua. Andonse nasa nyindira imwe nungati mamba mudzi. Musajiesa zinza panyumba ndimwe. Lero panu mwapatu wapontu na matenda. Muli otsi otsi otsi otsi tangwa jenjanyi. Mpiadidi mkwanise kutoweza pili pinarongwa na akonsi. Tura
1: yei
0: mubwerere mudzi nakwero ima muna chita ulendo kwenda mbuto za kusiyana siyana fambani mwadidi fambani mwadidi chitani bole mpole mpole gashu gashu kupesera muna sosangozi shumasho za munsewu ziriku kuwa zantu ziriku puruza ziriku tatarisa chinopa safuna kuti imu mukalina ungu miwa ronoti mutsani tenepa na kuimba kwa mwana mpalo shishadreke tanki
1: tanki mwana nsena
0: mwana wansena ndishiritwa kaya mprovinsi ya Zofara ndiye kwa mwana mpalo shu
1: tijabeli bro
0: nsumbu kwa nkuni insora nyimbo inafesiremwe kiripabotsi

0: mwa
1: nsumbu wankuzi
0: ufulu ulipa kuchukua mbuya takutula ndi kuchita pomwa
1: chita sukumwa ri kama mwa jitatani kano haa nambasa ndi pantu matoma itai pantu matoma antu onsene kajita kusirira hei banjeneni banjadi ya masu hehehe onani basi leru pano leru pano pasamanyadzo sumbu wanguni kuimbati kweneko kwa mwana mpaloshu Shadrake Tank lero mukundi sukuma kwa chelekani kuduwala kuti kutsogole kwa ndima muna zandilire nebana ronda kuno nalea na jida muna ndilire imwe

no kone pa banca ama a patsa o mosiana ya Julio Akison Piri kwa ngoni hapa aluoni ya ulongwe no kone pa banca ya mbuya Simon Zuz simunsika wa kwa chena kone pa banca kudeka ya William Abreu chifupi na pa Dosh Post mungafuna kwenda munsika wa kwa chena tayo kulani matamba mwenye kinu na nyimbo na chemera Maria Viola ndisieni ndigeretu hehehe mpaka panzizi ufembe na mpindi maku matatu nyimbo njinei.

0: Nati ndikuchemere pondu kuti utigadzipa kutu na mphangwa dzinango mwenye muno province ya Tet mulembi wa utongi alikuphata basa ndi district ya Chifundi.
1: Mulembi utongi wa ino province ya Tet Christina Mafumu alikucheuza aphati basa onsene ya utongi kuti aperekeke mkati mwa mbuto zawo za ganyo pakutoweza mitemo yonsene ya basa. Christina Mafumu asiyantsa mene ya mafala pa luwani ya luya likulu ya district ya Chifunde pa ulendo wachi wa basa wa kufambira district nere. Pa banja idachitena apre basa autonge ya district ya Chifunde, Christina Mafumu alonga kuti apate basa angakwanisa kutendeza mwadidi mbumba anewa anapereka mbiri ya didi ya utongi. Mafumu atikawiri kawiri mbiri ya utongi isapingidzika na thangwe ya machitiro kupombonika asapangizwa na anyabasa nango a utongi. Kondwe nangu Christina Mafumu alonga kuti utongi uli kukunga mhamvu towera kukhurudza midungunyu ya apatibasa makamaka kuli ale alikudikira kutambira kubiri yao ya mbairo na thangwe ya kuphata basa mwa phindikidze.
2: Mas o grande problema das horas extras é que elas são demais.
1: Nyato ikulu ilikuoneka kukundi ya kulipira kubiri neyi isachemera kubiri ya horas extras ndi thangwe kuti ya njipa kakamwe kubirishi. Na ipyo pyonsene ipingaperekwa manja mwathu ife munasapereka ulipfukwi isachita nyakadinkhadinkha wa chuma cha utongi. Anali angamala kupidinkhisa akwanisa kutayira khundwe nango kuti phidzwishi ya kubiri inati ikwanise kulipirwa.
2: Permitir poder pagar essas horas extras.
1: Kundu nango Christina Mafumu alonga kuti makauno inati itome pontho mwanyankwira basa ya kuthimizira udindo wa anyabasa sachemerwa atu zha administrativos. Na ipyo tiri kucheuza sogoleri wonsene a mbuto za basa kuti akhale kukhurumbanyika.
2: Sua Excelência Presidente da República Daniel Francisco Chapo deu luz verde para podermos iniciar a retoma dos atos.
1: Ntongo wa dzikweno, Tene Chapo, atipanga kutifipano, titome mwanyankwira kutendeza apatiba asale anadikira kutimizirwa udindo wawo. Na ipyo, ifipano, tiri kupangambo asoguliri apigeko pekusiyana-siyana pya utongi kuti akhale akusasanyika. Tava kuti kuno ku district ya Chifundi kuna aphati basa akukwana chikwi chibodzi madzana mawiri makumatatu na anomwe akudikira kuti adzathimizirwe ndindo wawo wa mbasa. Tikucheuza asoguliri awa kuti akwanise kukhala akukhurumbanyika maganizonewa akwanise kufamba ninga mwakufunika.
2: 1237 atos administrativo.
1: Tsuwana kuti mbali ndistritu ya Chifunde, Christina Mafumu, achedzambo pontho na asuguliri ya mpisa, ama igreja, na akulokulwa nangu, toera kufunzisana njira, zinafuna kupedzera utambaruki wa mfuma ya mpisa.
0: Iri chiriri basa nkati mwadzikwino ya kupakatira nzeru za ana amuno Mosambiki, tuta kutsogolo kwa ndima, kudza pandwe mitemo ya kufunikira inafuna kutsigirira ufuliki ntaba na utambaruki. Kodi ana ndishitiritu ya Mukubela alonga pyanji kani kukundi ya ntangu ili kuchitwa ngati mwadzikoni sechemera dialogo nasionale inclusivo. Ndikuvunza mkwathu Miguel de Pessoa.
3: Angasi alinantu pamakana chitwa ngati mwadzikoni Mosambiki tolakuganira ulidi ndiwo bulikira ku lokalidade ya Maneya ku Mokubela muno mprovinsa Zambezi alikupemba tuera base chitu ikulu kakamwe tanganira udidi pa asocha ngati mwadziko athuino pa kubweza mathangwa wipo noneka bulikira mbuto zakusiyana siyana. Iwo alonga telepano siku chipiri subare ino bulikira pa Maneya ku Mokubela ngati mwa ino provinsia pangiza kuti mikanzu zibozi likoneka ninga kukabudelegado pilipire likoneka pa midzidzi kulukakamwe. Na ipyo iwo likufuna tora kuti asocha ngati mwadziko la Mosambiki ale anasigira ziko ino achite basi kulukakamwe tora kubweza mathangwi awipa buzibozi.

0: Tame mafala ya Arnaldo Roda nkadamu wa ofisi isatimbana na nsambo wa kubema mbanje na mitombwe nangu ya kuzungulirisa hongo nkati mwenu provinsi ya Tete. Mbafotokoza basi likupateu pakufuna kutsigirira makhalidwe didi kuli apale na atsikana.
1: Hapo ku distritu ya Kaya wagujuka nchini usapinda magogodo wa antu Rayushishi. Bati veni mpango zonse nezi na nkwatu zwekisombe.
2: Kugujuka kwa nchini ubozi wakusindikira na kudinka tupi ya muntu na zwika na Rayushishi pambutu ya ungumi ya Kaya muno mprovinsi ya Sofala. Ipi nzizuni kupasa mpingu makaliru atenda na kutipene pi ipi ya piringana ndhande wazi. Andhu ba konda dingiwa na nchini ubozi. Atenda ala nafuna kutedingiwe tupi yao. Asaenda mpaka madishiritu na kumanika ngano na distritu ya Kaya. Ninga muterana na mwepea mprovinsi ya Teta na Zambezia. Kulonga kule chita mkonzi nkadamu madishiritu ya Kaya Paulo Pinheiro. Alonga kuti kufamba wa antu mpaka madishiritu wa neo. Mkwa kudembuka na kutimizizi ya kudikira. Ndi mikulu pakati pako tendezwa tuwera kutiwa atendezwa. Pinheiro alonga kuti kulimiso kwa mabasaneo, pambutu ya ungumi ya Kaya, nzizuno pirikuze sampingu. Akaona kutetenda mbazinji, anenda kasaka kutia uniwe tupi yao kundi ya Rayushishi, na kutazinji pa iyo mbale, ana bulukira mwenemu na shumasho na midududu. Kulonga kwa chinkulu, alonga kutipensene, alonga kutenzizuno basi nsene lukupatwa, na sogolea na mabasa ungumi tuwela kutasasangini nchino buzubozi nkati mwantanda ino tivene.
3: Estamos com constrangimento para o setor do raio-x. O setor do raio-x estava a funcionar, mas recentemente houve problema técnico com o aparelho do raio-x.
2: Tinampingo na nchini wakuzindikira urudomek na unangu ipi pakati patupi apumbutu ineyo inapatabasa na nchini noyo. Yali mira tangwe ya kugujuka kwa nchini wa Rayushishi. Pakutoma andho, akanyerezera kuti panango ndi bateria nchini ikadamala. Mbwenye, aonesesa mwadidi mbamanisira na kuzindikira kuti nsero kulu ukalina chombo chechu kinazindikira mpingu patupi ya mundu chakujuka. Si bateria tai, pide chitika mpya kuti iyo nchini wakujiwa mbugunyiwa kweneko tira kuti uoniwe. Tene pa iyo nchini umarasasanywa. Mpaka sumane na funakudza nchini, unakala kuno mbupata basa. Taona kuti, takala masumana manai batikunda patisa basa nchini noi wa Rayushishi. Mkati mwa distritu ya Kaya, atenda angabwela pano, tisa gwinya mpaka mbutu ya ngumi ya Mutarara na Mopea. Ndi kweneko kunenda tenda. Angafika kweneko, mbatende zwa modili mwene wende, asa patirwa basa kweneko. Mbwenye pintu pingane sefe pano hapa na tipitiriza basi na kuatendeza atenda na manansekiru wa kutisafunika kuti iyo adingiu na nchini tuwela uniwa tupi yao.
3: Então, são áreas que através de motorizada ou se existir transporte pessoal ou transporte coletivo é possível que os pacientes se desloquem até lá.
2: Mafala kumazwa na mkonzi nkadamu wakaya Paulo Pinheiro na kujuga kwa nchini wakusindikira udomeke wa tupi pa nzizi wa shumashu na unanguipu na bulukira pakati pa tupi kubulukira pa mbutu ya ungumi ya nkati mbadishiri tuwa Kaya kubulukira panu pa beira jokiso.
1: Tirichiriri na zumbangwa zatu za pakati pa ziko nzizi pina kiteo ufemba na mapindi makumashano na matatu tirongi 21 ora ji 53 minutos, tiberese mhangu za masenzekero, provincia ya Zambezia, anomozi wambo, anyakulamala, anai, anafuna kubulukira mu mapika, anyafunza mabuku, anadikira kuchitwa mwezi mangwana ku provincia ya Nyambani. Miguel ndapaswa na mhangu wa zonsene.
4: Apari na sikana akukwana nai mbale adasangudwa. Tuwela kali na andu pa mapika awa akulika aafunzi kuinyambani makamaka ndafuna kuzeshi mwenye ndi mapika a afunzi anafuna kumanya afunzi ama provinsi osene ankati mwazikwata la Mosambike zwana kuti anayi awa mbale akupenaliki telepano awiri mbapale anango

0: mwakuphenekera pakufuna kumalisa nsambo wa kufukula miyala ya golide udidwe pasamataka mwanyanza yaya. Awa ni mafala longwa dzulo chitatu kumphimba zingasi za ku distritu ya Ciuta kuna chito mabasa kufukula miyala ya golide. Kirishina mafumu alonga kuti machapo mang'ono anachita makanizo anewa asafunika kupedzera mbumbe na kumanika kwete kwete mwa migodi. Kirishina mafumu alomba kwa icha kuti ku distritu ya Chifunde ndiko tu kuna machapo akukwana 16 anafukula miyala ya golide.
1: Asi ya vasira Radio Mosambiki takumanjiri na mpangwa zatu za pakati padziko ino. Onezi Jona Garciano Kujeri akuti salani mpangwa na nisiku tinati dzamwazi mpangwa zinango za maprovinsi ya tete Sofala na Zambezia.
2: Mpangwa za pakati padziko
3: utabarupa mfuma ya Mpisa Utonge, Mpinga Pinga, na kusaka makaniwa dide.
4: Mabasawa, Musava kubulikira inkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena, kia kumatsiku.

dzidzo kwana kumi na mapindi ya chikumi na masere 22 zora jidzo itumroch vio kakumati yada chemerefe mwana ndi 3 ya muatizi kapri zanje ndiye kwao.

ubale wadzinza ubale no masezi mumenyane masezi mutikanizane masezi murumane makutu masezi mutopolane ubale no nkhabe fudzika ngwa kwenda na kwenda mpaka kumpumpu mpaka pansi ubale no ulipo apo imu mukupata ubale ushu wa mbanje uu mukuikira tu pasogoro ga kudwaliratu kuti kuna habari yanu mwabarwa nao mimbe bodziene, kuna habari yanu, kuna tiwanu, kuna mbuyanu, kuna meiwanu, kuna babanu, aneo muliku wadwala. Mbamu kwata nkazanu, kumuikiratu padzuru. Mwadwala kuti ushu, lero panu, alinduli mwanu, tangwe, ndikubiri zina imwezi. Kubiri zingamala, anatoma janyuka, nunga chisa icha kui kwa magedego. Nkulonga inebano. Nunga zina mundu vano ini. Nkupironga mbo vyanga. Danche mirapono mwenye nkuira. Thiyo kakumate. Inachitemu mkupiona kudi ninzimwa kuipa. Mwapamiru ananzimwa kuipa taimu. Mundu ananzeru. Pambutu anachita pepi. Inachitemu epi.

0: Kuimba tikune kukwa pali ya wa mauro na nzache bandere. Nonte ora. Na nzizi ya chibi. Antanga funana kufunana letu. Tato madikira pangono. Tatai. One kira tukuti pipi. funa kuti baba isa basi. Funa kuti baba isa. Tinumbe pangono. Tendenziku ya... Zikwishi ya Malawi. Turi. Wewe nyimbo zinangu hizi. Na madingo noyo.
1: Oh, oh, oh. Molongo. Molongo.
0: Yeah. Zizi ndi kumi na mapindi ya jema kumarai. Vindi 2:40 minuti.
1: Tachani. Inende tabweza.

0: Kandi amuna mwapichita mwapichita mwatani kani mwatani nikosi Davi vetani nachimwana kulonga pizinji gopa kukudobani amuna mwe chishwabu chi panangu mangwana nachedza na uyu anzanga mbasa mana pana kasirda pana uyu Lloyd Nesmendo ne anachedza na kuti ndivi nyimbone ikulonga nji makamaka ati anangu ati wae ne ikulonga mipingo mizinji ilikuoneka muno mu Africa mipingo mizinji ilikuoneka muno masezi utenda ushu udati vazika pintrudule manduwala corona ko covid 19 afika muno mu Africa apanvanga simwenye kwazungu ku apuruza maningi kupuruza sikupapa ngono tai kupamba padi mbwenyana muno mu Africa mwana usane kanyatwa za kusiyana siyana mbwenye tisapirira kodi imwe munga kana kubiri kabe furika ndini nji makamaka imwe ba ndikongana imwe munga pata kubiri yaruka tikana antu timize muna ndichitanji nepano ndikuja zanga ba kubiri ndi shuju ndikukupange nepano Mr. Yaru Yaru kuimba kwenye kukwa Velino Thomas hiyo nyimbo nafona kuti kwekwe tempaka panzizi kumi na ubozi 23 zore Pana munu untete anewa utondoza mwadidi waya
1: pomwediri pano pana mundu mbozi
0: alipombo kweko ya ba Yaru Yaru kweko kuna imweko kani munzinda kirimani alipombo ba unango zinache Yaru Yaru angapata kubiri nonga madzi ya mpiso

0: Muno Mozambique nzidzi wakwana 10:23 horas.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Mukutiva kudu bukira muno munzinda wa Tete tikusebenza panchinonda media makono madzana matatu kumi na mawiri madinsenzema na mpepo ya madzana mapfemba makumatanthatu na matatu pa kampindi mabasa bodzibodzi yawa tiri kwa mwatsambo pontu panchini wa FM kuchiuta na mpepo ya makumaseri na mpefemba megahertz zobwe ndi chiritu mwatizi makumapfemba tobo pitanthatu makanga makumapfemba na pitanthatu tobo pinayi muno munzinda wa Tete dzanebodzi tobo pinomwe megahertz angoni ya dzanebodzi na pitatu tobo pinomwe tsangano dzanebodzi na pishano megahertz Zumbu makuma pfemba na pisere megahertz. Unondi nzidzi kuti tafirana kuti tigubudzi nyimbo. Nyimbo za mapanganano rainya umali unabwererwa. Izo zinafuna kuti kwekweta mpaka panzidzi. Kumi na ubozi na mapindi yache makumatatu. Penepo tina titiza kupasireni mpangwa za kumalisa. Zinakala mpangwa. Nchifirano na likuru watu kumaputu. Kote tikugadze ni makutu na pire pire kuchitika nkati. Na kunja wa dzikwino malongero a chiputikizi. Pachiti chiti, tayo, tinati tifunge chitseko chathu, tinati tifunge misuwatu nziku ya lero. Pano, tichemereani mhapu, wanampalu ushu.

Malangi zumbani wadaperekwa na Mr. Nyungwe pabodzi na izauminezi mungakhala nazo kubiri likani kuduwala dzinza likani kuduwala baba na mama thangwe zindi mungaphatirira etayu piriyoso piriyoso mwapezi duwa leratu kuti mwachitamba kubalwa na munthu alipo akufunsisani alipo kukuzani, alipo kujiesani, alipo kuvazikani. Musa duwala pepimu. Musa kanonga ni mwepere zengwe mwana kubarua pabundu. Ngabe pai, ngabe mai, ngabe mbale, ngabe mbuya. Aingu pijitiratu imwe. Lekani kuduwala pia dzulo. Lekani kuduwala pia dzulo. Kuti mufike pana imwe hapo. Alipo kucherengerani. Kukufunsisani. Mwapatwa na mbere imwe. Kwenda kachora nthurando, kukutringani nthurando, mwapatwa na chikuku, mkazi na mamuna, gona pache pache, toera kutimwe, muange, mukale na ungumi wa rodo, kutundana mkazi na mamuna tangwe, panyumba, panamwana na chikuku. Babano kwenda, kalimira munda mwantu kute kwa nisiku kugulirani serelaki, muje mukute, mukule. Lero pano mwatoma kupuaza. Ai, ni pano nisajia zanga. Iwe, nisajia zako iwe. Hehehe, waduwala hai. Ndili kwenda muna mwe. Ya kumalisa nyimbo njine Carlos Jordão. Ndili kwenda. Kwa nifangu indi. Na kusia ni manje mwa ultimo jurnal.